0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: Caught up in this moment till my heartbeat stops. I've been running barefoot to the mountain.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
4: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי 3 מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז אמר טראמפ שבשבוע הבא ארצות הברית תתקוף גם תחנות כוח וגשרים, זאת אם ההנהגה האיראנית לא תסכים למסע ומתן רציני בדבריו. עוד אמש נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס והתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
6: We don't need the oil at all. But it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
5: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר, כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר, אז פרסמתי את זה אתמול, התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלאכים ואמירים, והם אמרו, נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, כך הנשיא טראמפ ביחס לביטול האגרה למעבר במצר שעליה הודיע. סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר החשוד שהמשיך בירי. במהלכו החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתובתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר אותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. ספרד הפילה לגמר המונדיאל והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
5: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר. כאן
8: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו שנת 2022 פי 990 שקלים בחודש

0: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על...

0: טיפ לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: 100 FM רדיוס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
15: 100 FM
16: רדיוס.
15: זליג שומע?
16: מקשיבים לכם.
17: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
21: יש עונת יום!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
24: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
23: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
25: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כתבאמים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
26: But I would say no if I thought it was appropriate. I'd say sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
25: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות, לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר שליטה בלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם חוק פטור מלא מגיוס. כתבנו אלי הירשמן.
0: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
25: סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר חשוד שהמשיך בירי במהלכו. החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר הותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. מונדיאל 2026, ספרד העפילה לגמר הטורניר והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
25: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר. כאן
2: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות.

0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על...

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, נכון, זה אנחנו, זו אני, רדיוס 100 FM. בוקר חדש, רביעי אגב בשבוע. בוקר טוב לכם, בואו תצטרפו אלינו. שעתיים ראשונות ראשונות טובות טובות של מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. הנה אני לוחצת פליי כבר, אוקיי. מה נספר לכם עוד בשעתיים הקרובות? כן, גיל חדיו טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית, אלה פורטיסד עם סאור טיימס, הראשונים שלנו להיום ויוצאים איתנו לדרך. נאחל לכם בוקר שקט וטוב והאזנה הרבה.

0: בוב מרלי תמיד מצליח להרגיע אותנו. Don't worry about a thing. זהו, הכל בסדר עכשיו. טוב, חבר'ה, 7:17 דקות עכשיו אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע בבוקר חדש, חוץ ממוזיקה טובה שעושה את הבוקר ככה רגוע יותר. גם ביקי ולייזר איתנו, מלווים אותנו כאן כל השבוע עם מבצע הקיץ היפהפה שהם נותנים לכם. שני פתרונות לקיץ, אחד שסוגר לכם ככה פינה לכל המשפחה. המבצע אומר ככה, נורא פשוט, אתם רוכשים ביקי ולייזר פלוס, שזה מכשיר שחייב להיות בכל בית, זה כבר ידוע, מכשיר מתקדם להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה רק עד מחר דרכנו בבוקר חדש, מכשיר ביתי להסרת שיער, בשווי 1,600 שקלים, רק המכשיר מתנה שאתם מקבלים מתנה, כן? מדובר במכשיר להסרת שיער, הרבה טכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי מאושר, מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, שמתאים לכל בני המשפחה, וזה מבצע קנה קבל שיצא לדרך כאן ביום ראשון, והוא חסר תקדים, ושווה לכם לתפוס אותו, אתם חייבים לחייג, עכשיו כבר השכימו כל הצוות של ביקי ולייזר מוקדם עבורכם, כדי לענות לכם לכל שאלה בכוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם מתקשרים, מדברים איתם צ'יק צ'אק, ויש לכם גם פתרון לכאבים, וגם פתרון במתנה לשיער המיותר. שניהם נותנים מענה לכולם, גם לצעירים שבבית, אז כל המשפחה נהנית, והקיץ הזה עובר לכם חלק, תרתי משמע. התקשרו עכשיו כוכבית 3414, חברים, כמעט 400 אלף בתי אב כבר משתמשים בביקי ולייזר, מכשיר הפלוס מחכה לכם עם המתנה הזו בכוכבית 3414. יענה לכם צוות מדהים של החברה הזו הישראלית שיושבת בחיפה, ואמונים לכם לכל ברור, לכל התלבטות. המכשיר לא רק מפחית כאב אלא גם מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, וחייב, כל בית חייב ביקי ולייזר. אז קחו עכשיו את ההזדמנות הזו, קבלו את המתנה ברכישת ביקי ולייזר פלוס, כוכבית 3414, כוכבית 3414, הפסקה, וחוזרים.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: המשכנתא לוחצת.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: קונים ביקי ולייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקי ולייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: איקיור לייזר.
9: כוכבית 3414.
12: חצי גמר מונדיאל.
13: מישהו לא שלח בקהל?
14: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
19: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
20: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: גם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

אסתר וחנן, מחזירים אותנו אליכם, מחזירים אותנו אל המוזיקה, 7:27 עכשיו, בוקר חדש. רדיוס 100 FM. גם מדנס פה, עם House of Fun.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפט עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: תראה. אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך, לך לישון.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אינטרנט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם. 3065.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: טוב, בוקר של קיץ, חייבים פה ביץ' בויז, I get around. אם אתם ככה באתם לסיבוב ו-you got around ואתם כאן, דעו לכם שאיתנו השבוע כל המוזיקה הכי טובה לכל בוקר, וגם ביקיור לייזר עם מבצע קיץ של קנה קבל יפהפה שבאמת לא היה פה עד היום. אני רוצה להגיד בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. אלן מור, בוקר טוב.
1: היי,
0: מה נשמע?
1: אלן,
0: איזה כיף שאת איתנו. מחר,
1: לגמרי,
0: שיחה אחרונה.
1: לגמרי.
0: אני לא יודעת איך, מה נעשה, אבל בינתיים...
1: את שומעת אותי?
0: אני שומעת, את שומעת אותי?
1: כן, כן, לא, חשבתי
0: שאת
1: אומרת שאת לא
0: שומעת. לא, שומעת, שומעת מעולה. אני רוצה לדבר קצת על ביקיור לייזר פלוס דווקא, כי אנחנו מכירים את הרגיל, את הפרו, את כל פעם אתם ככה מתקדמים עוד קצת ועוד קצת, אז ספרי לנו על המכשיר, הוא האחרון כאילו שיצא, זו הוורסיה המתקדמת ביותר.
1: ביקיור לייזר, קודם כל, זה באמת משפחה של מכשירים שמבוססים על אותה טכנולוגיה, והרבה אנשים לא יודעים שהביקיור לייזר זה גם פטנט, ממש פטנט חתום ב-30 מדינות.
0: אוקיי.
1: כל המדינות כמובן שיש להם כאבים, אבל ישראל מכאן מגיעות בדרך כלל לטכנולוגיות בתחום הרפואה.
0: כן.
1: והביקיור לייזר, יש הבדלים באנרגיה. עכשיו, מה זה אומר אנרגיה בג'אול? זה לא, אני לא עושה לכם עכשיו הרצאה.
0: וואה, כן.
1: אבל בגדול הרעיון של הביקיור לייזר זה לתת אנרגיה לרקמות כדי לקיים ולחולל תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו.
0: אוקיי.
1: שכוללים, קודם כל, תראי, אם היום את קמת בבוקר, וסתם דוגמה, יש לך זורבן, או יש לך כאבים בברכיים, אז מה החלופות שיש לך? את תשימי משחה, את תקחי כדורים, יש את כל מה שהיה, מה שנקרא אופיוד קרייסיס, שהיה ממש משבר סביב כל הנושא של האופיואידים. אז היום אפשר, את יכולה לשבת בבית, בתוך כדי שאת שותה כוס קפה, לוקחת ביקיור לייזר, את מניחה אותו על הברך, ומה שקורה בעצם זה שהאנרגיה הזו שחודרת לתוך הרקמות מעודדת גם זרימת דם טובה יותר וגם עלייה במה שנקרא ATP. בכל מקרה, זה האנרגיה הזמינה לגוף שלנו כדי באמת לעודד את תהליכי הריפוי.
0: בגלל זה כל הזמן אומרים שזה לא רק מקל על הכאבים אלא גם עוזר בתהליכי החלמה. זה העניין?
1: בדיוק. בגלל זה גם מכשור רפואי, כי זה לא מדובר כאן רק על איזשהו רטט או חימום או קירור לעודד להפחית את הכאב. הכאב הוא סימפטום. הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי, הוא ממש מעודד את הריפוי עצמו. אנשים מדווחים לנו, גם במחקרים הקליניים שעשינו, אנשים מספרים שאחרי שימוש קבוע בביקיור לייזר, הם יכולים גם להיות ממצב שהיה דורבן למצב שלא כואב להם בכלל. עכשיו, הצוות שלנו בביקיור לייזר, אחד מהדברים שאני אוהבת בכל המעטפת הזאת שנקראת ביקיור לייזר, שזה לא להזמין מכשיר, מגיע הביתה ושגר ושכח. אני בעצמי ביום חמישי הקרוב מעבירה הרצאה על הביקיור לייזר לכל מי שרוצה לשמוע. יש כאן עניין שהוא מעבר זה, את מתקשרת לכוכבית 3414, ואת כבר התחלת תהליך שהוא תהליך שאני קוראת לו לקחת שליטה בחזרה על הכאב שלך. התהליך הזה הוא שאנחנו מסבירים לך קודם כל איך הביקיור לייזר יכול לעזור לך לטפל בכאבים, כמה דקות, כמה פעמים ביום אנחנו ממליצים לך לעשות.
0: וזה לא רק הסברים, נכון? זה ממש ליווי. כל פעם כשצריך אתכם, אתם שם, אתם...
1: ואחרי שהמכשיר מגיע אלייך, אנחנו גם מדריכים אותך איך להשתמש בביקיור לייזר, למרות שזה הכי פשוט שיש.
0: כן.
1: ועד תהליך הליווי הזה, עד לרגע שבו את אומרת, באמת, וואו, זה עובד, איך לא היה לי את זה קודם. זה המשפטים שאני שומעת מאנשים שרכשו את הביקיור לייזר.
0: איזה יופי.
1: 20 שנה בחיים האלה. ואת יודעת, אחד הדברים שבדקתי השבוע בדיוק ככה עם ה-ChatGPT, זה כמה עולה לבן אדם ממוצע להתנהל עם הכאב שלו. זה מגיע לאלפי שקלים בשנה. פה יש לך מכשיר אחד, קטן, נייד, נטען, שמשרת את כל בני המשפחה.
0: כן, כן.
1: למשך שנים רבות רבות קדימה.
0: כן.
1: אז אני באמת חושבת שהיום כל בית ראוי שיצטייד לו במכשיר ביקיור לייזר, ובטח ובטח שירה, עם זה שהמבצע שלנו בעצם מחר גם מסתיים.
0: נכון.
1: אז תנצלו את זה כוכבית 3414, ושאני אספר היום על המבצע?
0: אני יכולה לקחת את זה בכיף, אני יודעת שאת פחות זה, יאללה, אני אקנה זה בכיף. אז רגע, אז אני אודה לך ואני אשחרר אותך ליום שלך. תודה מור על השיחה, אנחנו גם מחר נקשקש ככה מוקדם בבוקר ביחד, אבל חבר'ה, אני רוצה לספר לכם שמור הזכירה את המבצע, אבל היא לא הסבירה והדגישה עד כמה הוא חסר תקדים. מדובר במכשיר ביקיור לייזר פלוס שאתם רוכשים, כי כל בית חייב כזה, כוכבית 3414 כמובן, שם אתם מתחילים, מיד אתם מקבלים מתנה, מתנה, מכשיר ביתי להסרת שיער, שגם הוא מדהים, ורק הוא שווה 1,600-1,700 שקל, משהו כזה, ואתם מקבלים אותו מתנה, כן. אז קדימה. כוכבית 3414, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר שהשקים קום עבורכם. אם התחלנו עם הביץ' בויז ושירי קיץ, אז הנה אחד ש... לא יכול שלא להתנגן כאן הבוקר מיד אחריהם.

החלק הראשון שלנו ביחד. הפי, כבר נכנס. אוקיי, פרל וויליאמס. טוב, אנחנו מחכים לכם כאן, תכף שעה שנייה יוצאת לדרך. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. מחכים לכם כאן, בסדר? תשארו קרובים, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: Let's pay, let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

בוקר חדש, רדיוס מ-FM. טוב, אנחנו מקווים שאתם כבר אחרי האספרסו שלכם. בכל זאת 83 דקות כבר. היום יצא לו לדרך. ואנחנו איתו, ואיתכם. שעה שנייה של בוקר חדש יוצאת לדרך. כאן ברדיוס מ-FM, הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, בשמחה, מציגה לכם סינגל חדש מתוך האלבום החדש של ברונו מארס, The Romantic, שיצא ממש השנה. הנה צ'ה צ'ה צ'ה, הוא מתחיל כזה סנטנה סטייל, ואז ממקסס כל מיני להיטים כאלה מלפני 20 שנה, ובאוברול יש כאן וייב של רטרו. אבל פאנקי וטוב, כמו שברונו מארס, ורק ברונו מארס יודע לעשות.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: Don't go, אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לשום מקום. בינתיים אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שזו שעה שלמה של מוזיקה טובה טובה לבוקר הזה, אבל גם של מבצע טוב טוב. באמת חסר תקדים שביקיור לייזר עושים כאן אצלנו השבוע. מחר אגב מגיע לסיומו, אז אתם חייבים לתפוס אותו בכוכבית 3414. אנחנו מזכירים לכם השבוע בבוקר חדש מבצע קיץ בביקיור לייזר, שממש נותן לכם שני פתרונות וסוגר לכם פינה לכל המשפחה. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס שאתם מכירים, שהוא ידוע, הוא ותיק, הוא מכשיר מוכח רפואית, מכשיר מתקדם להקלה על כאבים, שכל בית צריך אחד כזה. ברגע שאתם רוכשים אותו, אתם מקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער בשווי 1,600 שקלים רק המתנה. מדובר בהסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח ישראלי, ייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, וגם הוא מתאים לכל בני המשפחה. אז חברים, מבצע קנה קבל יצא לדרך כבר ביום ראשון. מחר יחד איתנו סוגר כאן את השבוע, והוא באמת חסר תקדים. לא היה דבר כזה כאן, ושווה לכם לתפוס אותו. חייגו עכשיו כוכבית 3414, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר ותבינו שיש לכם כאן גם פתרון לכאבים וגם פתרון שאתם מקבלים במתנה לשיער המיותר. שניהם נותנים לכם מענה, לכם לכולם, גם למבוגרים, גם לצעירים שבבית, כל המשפחה נהנית. הקיץ הזה גם יעבור לכם חלק, תרתי משמע. אז תרימו טלפון, דברו איתם עכשיו, כוכבית 3414. נזכיר ונדגיש, המלאי מוגבל והמבצע הוא עד גמר המלאי בלבד. אז הזדרזו ואל תפספסו, כי לא היה כאן מבצע כזה. אתם קונים ומקבלים, יוצא לכם שני מכשירים במחיר של אחד, ווואלה זה שווה. כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו הפסקה של כמה דקות, חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה, עם עוד דברים מעניינים על המבצע הזה של ביקיור לייזר. בינתיים תשיגו כמה פרטים אתם בעצמכם בכוכבית 3414. כבר חוזרים.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: איתי גלו.
1: Lady Sun.
2: היום אני מלכת העולם.
0: באמת מלכת העולם. צריך לומר את זה.
2: אני Lady Sun.
0: 8:22 עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, חוזרים עם גוסיפ. The Heavy Cross.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: בשושו.
1: זה בשושו, בשושו.
2: עומר, עוד היה שרק. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. אין לנו עוד הרבה זמן, אז חשוב מאוד שנגיד בוקר טוב ושלום לבר סוויסה, מנהל מוקד שירות בביקיור לייזר. בוקר טוב בר, מה העניינים? שלום, שלום.
3: בוקר טוב שירה, מה שלומך?
2: אנחנו לא בשושו בכלל, להפך, אנחנו במטרה להפיץ כמה שיותר על המבצע שאתם מריצים כאן השבוע, באמת חסר תקדים. תספר לי קצת מה קורה אצלכם במוקד השירות, מה קורה במשרדי ביקיור לייזר? אתם מרגישים קצת את הקהל שלנו השבוע? מה שואלים? מה רוצים לדעת? תן לי קצת תמונת מצב.
3: אז קודם כל, באמת טירוף, מה שקרה מיום ראשון ועד עכשיו אפילו, אפשר לומר.
2: איזה כיף.
3: כי אני לא חושב שאי פעם, האמת, הוצאתם מבצע כזה מטורף.
2: לא הוצאתם, אני זוכרת, הייתי זוכרת.
3: הייתי פורים במכה, זה גם להיפטר מהשיער, גם להיפטר מהכאב.
2: לגמרי.
3: אז כן, אז האמת שכיף גדול, ואת יודעת, אני חושב שלאורך כל השבוע יכול להיות אנשים ששמעו אותנו, שאנחנו מדברים באמת על המכשיר הסרת שיער המדהים שמקבלים במתנה, אבל אולי גם נשים שנייה בפוקוס את ביקיור לייזר, שלשם כך התכנס.
2: כן.
3: לייזר, לטובת מי שלא מכיר, לא יודע, זה מכשיר של טיפול בבעיות אורתופדיות ודלקות. כל מי שיש לו איזושהי בעיה רפואית שהוא סובל ממנה, יכול להיות שבועות, יכול להיות חודשים, אגב, יכול להיות גם שנים. אני אגלה להם סוד, יש מכשיר ביתי שיכול להחזיר אותם לחיים איכותיים.
2: מדהים.
3: על ידי טיפול ביתי פשוט.
2: כן.
3: שזה בעצם לייזר רך שמעורר תהליך ריפוי טבעי של הגוף. אני חושב שהגדולה הכי משמעותית בטיפול בלייזר רך זה קודם כל שהוא אפס תופעות לוואי, מתאים לכולם.
2: אוקיי.
3: מתאים מגיל שנה עד גיל 120.
2: אוקיי.
3: כל מצב רפואי קיים, זה לא משנה אם זה מתבגר, זה לא משנה אם זה אישה בהיריון, אפילו שאפשר לטפל תוך כדי. וזה גם לא משנה אם זה מחלות רקע, בחדרי הלב, חוצב לב. אפשר לטפל בביקור לייזר. אגב, אני אדבר על זה ממש ממש ממש בנקודה אחת. יש אפילו אנשים שיש איזושהי מה שנקרא התנגדות עם כדורים שהם צורכים באופן קבוע, עם תרופות אנטי-דלקתיות בשביל איזושהי דלקת שהתפתחה להם.
2: כן.
3: אז הם לא יכולים לקחת תרופה אנטי-דלקתית, אז רק טיפולים טבעיים, ופה באמת ביקיור לייזר נכנס לתמונה, כי הוא יודע לטפל לא רק בכאב, אלא גם בדלקת.
2: וזה גם פשוט לתפעול, דיברנו על זה בשעה הקודמת עם מור, פשוט לתפעול, יש את הצוות המאמם שלכם שבאמת מלווה כל הזמן, לא רק עד הרכישה, אלא ממש יש תהליך ליווי גם מהרכישה והלאה, לכל מה שצריך, לכל שאלה, לכל איזשהו ברור, ואני חושבת שאנחנו כל פעם מחדש בעצם בהלם מזה שאפשר לטפל בעצמנו, לא רק להקל על הכאבים, אלא גם ממש ככה, איך אתם אומרים, לזרז תהליכי החלמה, נכון? לשפר תהליכי החלמה של הגוף בעזרת המכשיר הזה, וכמה זה חשוב שלכל בית יהיה מכשיר אחד כזה שבאמת, איך אמרת, כל גיל, כל סטטוס יכול לסייע. אתה רוצה לדבר קצת על המבצע בכל זאת? אנחנו ככה לקראת סיום, גם השיחה, גם השבוע בעצם.
3: בטח, בטח, אז באמת גם לקראת סיום השבוע. אנחנו מדברים פה על מכשיר ביקיור לייזר פלוס, שזה מהדורה מוגבלת שהוצאנו, שלא תחזור דרך אגב, זה ממש מהדורה מוגבלת, כמות מצומצמת של מכשירים. זה גם פלוס מכשיר להסרת שיער, במתנה, וכל זה סך הכל ב-1,600 שקלים. כל מי שרק עכשיו כוכבית 3414, יש לו את זה גם הפלוס, ובנוסף מכשיר להסרת שיער, שרק המכשיר להסרת שיער שעצמו, הוא בשווי 1,600 שקלים, אז ככה שזה ממש קנה, קבל, במבצע הכי מטורף שיכול להיות, כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
2: והמלאי מוגבל, והמבצע עד גמר המלאי, ואני רוצה להודות לך, בר סוויסה, על השיחה. אני מזכירה למאזינים שלנו שוב ברשותך, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חבר'ה, אין מה להתמהמה, אין מה לחשוב יותר מדי, וכל שאלה שיש לכם או משהו שלא הבנתם, אתם רוצים לדעת יותר, כוכבית 3414, תרימו טלפון, יש לכם מבצע קנה קבל שלא היה כאן מעולם עם ביקיור לייזר, ואני לא יודעת מתי ישוב, קחו את ההזדמנות, דברו איתם, כוכבית 3414, הפסקה קצרה, כבר חוזרים עליכם, חכו.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
9: מה זה? תחזור שוב?
8: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
8: כוכבית 3414.
11: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
15: סקודה. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: Let's pay, let's pay with Blender!
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
20: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
21: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
6: דיוז חינם. 3065.
24: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
25: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. בוגי בוגי, בוגי בוגי, בוגי. לכל המתרחצות והמתרחצים, אני מבקש, הים סוער. בוגי בוגי, הים סוער. הים סוער.
1: הילדים הבוגי, היה לנו פה גלשן, היה I get around של הביץ' בויז, נו? אתם מסודרים. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. הנה החדש של U2, חדש ומעולה. יש לומר, די, אבל אני משוחדת, זה U2. Street of Dreams.

Crazy in Love, Queen Bee. והנה הגענו לסיומו של הבוקר המשותף שלנו. חברים, תודה שהשכמתם איתנו הבוקר, שליוויתם אותנו בשעתיים האלה. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לגיל חדי טכנאי השידור. ממש ממש, עניין של כמה דקות וג'ני בלום מצטרפת לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. צ'יק צ'אק זה קורה ואתם רק מרוויחים לשלוש שעות שלמות הלאה. אנחנו ניפרד עם נועה. והכי יפה כשטעים לך. ואני שירה זהבי חיית, מחר יהיה לנו טעים ונעים ביחד, שבע.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: הציג גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
11: מה זה? תחזור שוב?
10: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
10: כוכבית 3414.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. המשכנתה לוחצת.
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: מוזיקה זה הכל, וקיץ זה הכל, ואהבה פלוס זה העיקר, ויאללה, הסתדרנו, יום רביעי.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: חברים יקרים, ברוכים הבאים ליום רביעי של אהבה פלוס. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו ולביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם מוזמנים לשלוש שעות שיפתחו לכם את יום רביעי הכי רומנטי שיש והכי טוב שיש והכי קיץ שיש, ואתם תפקידכם להביא את הפלוס, כן? ואיך עושים את זה? כותבים הקדשות מרגשות למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן כדי לעשות את השאר. 03-9-0-2-99-80 זה הטלפון, זה הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם. אפשר כמובן בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ועכשיו אני אשיר לכם שיר. טוב, נו, לא בדיוק, אני יותר בכיוון של אריק לביא.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים יום נעים, שלב, מוצלח, שיביא איתו בשורות הכי טובות שיש. ואת רביעי שלה היא מבקשת לפתוח עם words.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. חברים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הקבוצה הכי ותיקה שבחברות הייעוץ. כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם מגיעים אליהם לפגישה גם בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים המון לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות שהם מקבלים שם. וגם השבוע זה יקרה, אנחנו נשמע כאן סיפורים אמיתיים. בכל בוקר עולה כאן לשידור, עוד מעט זה יקרה גם היום, אמיר הירשברג מבעלי החברה, והוא יספר לנו מקרה לדוגמה של לקוח שהם טיפלו בו. התפקיד שלכם לנחש כמה כסף חסכו לו, ואתם פשוט תקשיבו טוב טוב ולא תאמינו לסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים. לקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הכי גדולה בתחום, לכוח קנייה עצום שלהם יש משמעות אדירה מבחינת ועדות האשראי של הבנקים. אז מי שמעוניין שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, בהחלט מוזמן להתקשר לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. עוד מעט נשוחח גם עם אמיר הירשברג, ואז אתם מוזמנים לנחש בשידור חי, נעלה אתכם לשידור, כמה כסף הצליחו קבוצת פיננסים לישראל לחסוך ללקוח, ואולי תזכו בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. תהיו קשובים, פרסומות עכשיו וחוזרים.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: שקודה. איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: המשכנתה לוחצת.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: לקוחות יקרים, שמעתם אצלנו לא פעם על חברות לייעוץ משכנתאות, אבל השבוע אני מזכירה לכם, אנחנו חוזרים לדגם המקור, אלו שסללו את הדרך בתחום הוותיקים ביותר, ואני מדברת כמובן על קבוצת פיננסים לישראל, מעל 14 שנים בתחום. שלום, בוקר טוב לאמיר הירשברג, מבעלי קבוצת פיננסים לישראל.
1: שלום ובוקר טוב לכולם.
0: בוקר מצוין. אז בוא נזכיר למי שלא שמע, למי שלא ידע, למי שלא כל כך יודע מה הולך בשוק הזה, מה מיוחד בקבוצת פיננסים לישראל ומי צריך לפנות אליכם?
1: בעיקר מה שמיוחד זה האנשים המדהימים שאנחנו מעסיקים. שמעתם פה לאורך השנים, גם בשבוע האחרון, הרבה מאוד אנשים, ובעיקר אתם, אני חושב, יכולים להבין המעטפת האנושית שאנחנו יודעים לתת לפונים אלינו, כי להגיע לבנק ולדפוק על השולחן ולחסוך הרבה כסף, זה מאוד מאוד חשוב, כוח הקנייה שלנו עושה את העבודה. אבל הרגישות והחום והשירותיות שהחבר'ה שלנו יודעים לתת ועושים את זה מכל הלב ובאהבה, זה בעיקר מה שאתם שומעים בסיפורים שלנו, ואנחנו רואים בעבודה שלנו שליחות. תוסיפי לזה את העובדה שאנחנו עושים את זה כבר כל כך הרבה שנים, ובכל השנים האלו עובדים אך ורק על בסיס הצלחה, זאת אומרת שמכל סיבה שהיא לא נצליח להגיע לאותו אישור עקרוני מיוחד מוועדת האשראי, בעצם הלקוחות לא נדרשים לשלם, כלומר לא לוקחים שום סיכון. ואנחנו מבקשים שוב כמדי יום לשתף בסיפור נוסף של לקוחות שפנו אלינו, ואם בעזרת הסיפור הזה אנחנו נוכל לגרום לאנשים רבים ולמאזינים שלך לבדוק האם מדי חודש החוב שלהם במשכנתא פוחת, נרוויח את לחמנו, תבדקו בקבוצת פיננסים, תבדקו בכל מקום אחר, אבל תבדקו, כי אנשים מבזבזים המון כספים ואנחנו עדים יום יום לעוולות האלו. אז אנחנו אוהבים לתת שירות לכולם, אבל יש לנו חיבה מיוחדת לאנשי כוחות הביטחון.
0: נכון, את זה למדתי.
1: הגיע אלינו רועי מאשקלון, יחד עם רוני רעייתו, לוחם כליה בשב"ס. בן אדם יוצא דופן. וגילינו שהם קיבלו משכנתה באוגוסט 2021. משכנתה בגובה 900 אלף שקלים.
0: אוקיי.
1: הם שילמו מדי חודש בחודשו. במצטבר מאוגוסט 2021 ועד שהגיעו אלינו, שילמו כבר 253 אלף שקלים. הם נדהמו לגלות שמתוך אותם 253 אלף שקלים שכבר שולמו, רק 8,000 שקלים הועברו להורדת החוב, לעומת 245 אלף שקלים שהועברו לרווחי הבנק. כדי להמחיש כמה זה כואב וכמה זה לא בסדר, 96% מסך הכספים ששולמו נזרקו לפח. אם התשלום החודשי הממוצע שלהם הוא 4,200 שקלים, זה אומר שמתוך אותם 4,200 שקלים, כמעט 4,000 שקלים כל חודש נזרקים לפח, ורק 200 שקלים מועברים להורדת החוב. לא היה להם שמץ של מושג שזה המקרה שלהם, כי הם לקוחות טובים, והם משלמים בזמן, ומתנהלים באופן תקין, ולכן חובה על כל מי שמקשיב לנו לבדוק בשיחת טלפון, האם החוב שלו במשכנתא פוחת, בעצם נדרשנו למחזר את המשכנתא שלהם, ולשפר אותה בצורה משמעותית, והשאלה שלנו להיום בעצם, כמה קבוצת פיננסים, עם כוח הקנייה העוצמתי שלנו, הצלחנו לחסוך על משכנתה של 892 אלף שקלים. כמה הצלחנו לחסוך לאורך השנים על משכנתה של 892 אלף שקלים?
0: אז הנה, אז עכשיו אני פונה למאזינים שלנו, שזה תפקידם עכשיו, לספר לנו, לנחש מה דעתם, כמה כסף הצלחתם לחסוך, קבוצת פיננסים לישראל, לרועי, אמרנו, נכון? אוקיי, אתם מנחשים, מתקשרים אלינו עם הנחשים שלכם, תרימו טלפון ל-03-902-9980, אנחנו נעלה אתכם לשידור, מי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, הוא יהיה הזוכה שלנו ב-500 שקלים ביימי, מתנת כמובן קבוצת פיננסים לישראל. אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, תודה רבה על השיחה בינתיים, ואנחנו נשתמע בהמשך עם התשובות.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי. בינתיים, חברים יקרים, אני רק רוצה להגיד לכם, שאם גם אתם רוצים שקבוצת פיננסים לישראל יטפלו בכם ככה, טוב טוב, תרימו אליהם טלפון כוכבית 2005. זה הטלפון, קבוצת פיננסים בישראל. בהצלחה לכם.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חצי גמר מונדיאל,
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
15: Let's pay with Blender!
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: המשכנתא לוחצת?
25: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: הנה משהו מאוד מאוד לבלי, יש לנו כבר מנחש ראשון על הקו, שלום בוקר טוב למשה.
1: שלום ג'ני.
0: היי, משה מאיכן ובן כמה?
1: מרמת השרון.
0: אוקיי, בן כמה?
1: 71.
0: וואה, יפה לך, אתה יודע על מה אתה מדבר בקיצור. תאמר לי משה, מה הניחוש שלך?
1: 157,824 ש"ח.
0: וואה, דייקת לארבעה ש"ח. עידן ירשום את הניחוש שלך, ואולי אתה תהיה זוכה שלנו ב-500 שקלים ביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. משה, תודה רבה על השיחה הזו. ובהצלחה, ביי ביי. זו כבר הבקשה של אופיר. אריק איינשטיין. אהבה ממבט ראשון.

וכך מסתיימת לה, מסתכמת לה, שעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. יש לנו עוד הרבה בשבילכם, בינתיים. Fever Dream. עוד מעט חוזרים.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס.
2: חצי גמר מונדיאל,
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
6: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
7: ביקיור לייזר,
6: כוכבית 3414.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם משקנתה או שאתם עומדים לקחת משקנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: המשכנתא לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: שתי דירות בלרנקה. רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
4: דיוט חינם. כוכבית 3065.
18: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: המשכנתא לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו בסמוד. זה הקצב, אבל יהיה גם יותר גבוה, כי אנחנו בקיץ, אתם מוזמנים למסור, לכתוב את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אנחנו כאן בדיוק בשביל זה, ויודעים מה לעשות אחר כך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר כמובן בדף הפייסבוק, מתחת לפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: לזאת שניצחה, עדן בן זקן. אז מי המנצח או המנצחת שלנו היום? ויקבל 500 שקלים ביי בי מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אולי זה יהיה דוד. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ג'ני. איזה כיף לעלות לשידור בתוכנית שלך.
0: איזה כיף שעלית לשידור בתוכנית שלי. דוד, בוא תן לנו את הניחוש שלך.
1: מרגיש לי 500 אלף.
0: 500 אלף שקלים, נזכיר, המשכנתה התחילה מ-900 אלף שקלים. 500 אלף שקלים, אתה אומר שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה לחסוך, לחסוך לרועי?
1: כן.
0: אוקיי, בוא נחכה לסוף התוכנית ונראה, אולי אתה הזוכה שלנו ומנצח היום. תודה רבה על השיחה הזו, דוד.
1: תודה לך.
0: ביי ביי. אז רשמנו לפנינו. אולי גם אתם מוזמנים לנסות את מזלכם. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.

0: Já fechou? Acabou?
1: חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלות, פתיחת תיק, פשוט תגיעו להם, ואפילו בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיו. סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות והמעטפת, והכי מפרגנים כאן לשירות שהם מקבלים שם. גם היום עלה לשידור אמיר הירשברג וסיפור סיפר לנו על מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו, רועי, ואתם, אליכם אנחנו פונים, נחשו כמה כסף חסכו לו קבוצת פיננסים לישראל. את התשובות שלכם אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-03-9-02-99-80, ואולי אתם תהיו הזוכים בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. אתם פשוט לא תאמינו איזה סכומים מדהימים אפשר לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. קבוצת פיננסים לישראל, יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הכי גדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז כל מי שרוצה עכשיו, יש לו משכנתא, רוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן עכשיו להרים אליהם טלפון. כוכבית 2005 זה הטלפון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו, ואם אתם רוצים להשתתף במשחק שלנו לנחש, תתקשרו ל-03-9-02-99-80. בהצלחה לכולם.
2: מושיקו, פנק אותי?
3: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי!
2: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
3: כן.
2: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדוד האמך הדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
3: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
2: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
3: איזה מתוק.
5: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
6: 100FM רדיוס.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מחסון! בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם. 3065.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
19: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
0: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

באינטרנט אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

דבי מבקשת לפתוח את הבוקר שלה עם השיר הבא שמכניס אנרגיות טובות, מצב רוח מעולה. בא לי לפתוח איתו את היום, כותבת דבי, ואנחנו נעשה ונשמע. תרתי משמע נשמע.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב ליהושע.
1: בוקר טוב, מה שומך?
0: אצלי הכל טוב, איך אתה?
1: ברוך השם, בעבודה.
0: במה אתה עובד, אם מותר לשאול?
1: כן.
0: במה אתה עובד, אם מותר לשאול?
1: בדפוס.
0: אז קודם כל אני אאחל לך שהיום שלך יעבור בכיף ובסבבה, ואולי גם בשחייה, לך תדע. אתה רוצה לספר לנו כמה אתה חושב שקבוצת פיננסים לישראל הצליחו לחסוך לרועי?
1: מניח משהו כמו 95,000 שקל.
0: 95,000 שקלים, עידן רושם את הניחוש שלך, יהושע, שיהיה לך בהצלחה, ואולי אתה תהיה הזוכה ב-500 שקלים ביי.
1: תודה רבה, תמשיכו ככה.
0: תודה לך.
1: ממש כיף לשמוע אתכם.
0: תודה רבה, יום מקסים, ביי.
1: תודה לכם, ביי ביי.
0: אני רק מזכירה לכם שאם אתם רוצים שקבוצת פיננסים לישראל יחסכו לכם, אז חייגו להם עכשיו, כוכבית 2005. אם אתם רוצים לנחש... 03-9-02-99-80. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. בהצלחה לכם.

אוהבת את הלילות, את האור אחרי השקיעה, שם הזמן מספר את היום שחלף. אוהבת את השקט, את האור של אור ירח, ברחובות ללכת, להרגיש את היקום. אוהבת אותך בלב, גם אם רחוקה לרגע, מביטה לכוכב זוהר, והלב עכשיו מתגעגע. זה הזמן שקורה לי ללכת. לפעמים כשהירח נעלם, להרגיש שמו הלב בשלכת, אבל לבד, זה גם מושלם. אוהבת להביט לירח, לגלות שם את כל סימניו, כשהשוב נעשה שמח, ולאור הירח. נוהה.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צריך מקדמה, לא צריך לשלם עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואפילו עדיף בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים, המון לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות ברדיו, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, ובמיוחד הדגישו את השירות שמקבלים שם. גם השבוע זה קורה. אנחנו נשמע סיפורים אמיתיים של אנשים כאלה שמשתפים אותנו, ומדי בוקר עולה כאן לשידור, גם היום עלה, אמיר הירשברג מבעלי החברה, שייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו, ואתם צריכים לנחש כמה כסף חסכו לו. היום הוא דיבר על המקרה של רועי, ועל 900 אלף שקלים משכנתה שרועי לקח. אתם יודעים כמה כסף הם הצליחו להחזיר בחזרה לרועי, ואתם לא תאמינו פשוט לסכומים המדהימים שרצים פה, שאפשר לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אם יש לכם אימור כמה כסף הצליחו להחזיר לרועי, או לחסוך לרועי, אתם מוזמנים להרים אלינו טלפון ל-03-902-9980. אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. אני אספר לכם שלקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום ולכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז אם אתם רוצים שגם לכם יעזרו וגם בכם יטפלו, מי שרוצה שיהיה צבא ענק ועוצמתי של בנקאים שייצג אותו, בהחלט מוזמן להרים אליהם טלפון. יש לכם משכנתה? תתקשרו. כוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. חייגו, דברו איתם עכשיו, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: חצי גמר מונדיאל.
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים הכי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
24: רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
25: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
26: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
27: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
25: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
28: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

רוני כותבת, יום רגיבי כבר כאן. אומרים שזה רק אמצע שבוע, אבל מי סופר ימים כשיש פרפרים בלב? אז תנו לאהבה קצת להשתולל, לחיוך לצאת בלי רשות, למישהו מיוחד להיכנס לכם למחשבות ולהישאר שם. שיהיה רביעי מתוק ושובב לכולם, ודש לאינדה, המורה מספר אחת. כל זה עם השיר הבא ממונית.

0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: 100 FM רדיוס.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ענק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההרוג ה-45 של מבצע שאגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות מנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים, כתבתנו שרון קנובליך.
22: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שאגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. בעיריית חיפה ציינו כי כץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
21: חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים שחלקם זוהו עם איראן וכללו הצעות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ, עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
23: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם. לא לציבור שלהם, להפך.
21: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. לאחר ההודעה פומבית, סגנית שר החוץ לשעבר, שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה רשמית, ובמכתב כתבה לו, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב, כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד כתבו כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו המקורב לסמוטריץ' לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי, כאן.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: Summer is here.
30: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

מה-FM, שעה שלישית כבר. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים, את ההקדשות, הבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לנו מתחת לפוסט היומי. בכל מקום שאתם נמצאים, גם בריו דה ז'נרו.

לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד שלום לאסף.
1: שלום שלום, מה נשמע ג'ני?
0: הכל טוב אצלנו, אני מקווה שיש לך ניחוש טוב. כמה כסף הצליחו לחסוך לרועי קבוצת פיננסים לישראל? התשובה שלך?
1: 308,800.
0: אוקיי, אתה בא על ה... בסדר, סבבה.
1: מספר מזל שמונה. מספר מזל שמונה, אני הולך לזה.
0: 308, חבל שלא 800,000.
1: זה קצת ריאלים גם.
0: 308,000 שקלים, 800, סליחה. 308,800, שיהיה בהצלחה עם השמיניות האלה, אסף. ואולי אתה תהיה הזוכה שלנו היום, לך תדע.
1: הלוואי, תודה.
0: בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, ולמאזינים אני אגיד שאם אתם רוצים שקבוצת פיננסים, נעשים לישראל, יכולים לעזור לכם מחזור המשכנתא ולחסוך המון כסף, וזה אני מתכוונת להמון כסף, תרימו אליהם טלפון כוכבית 2005. אסף, תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: ביי ביי.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם, השבוע אנחנו מקבוצת פיננסים לישראל, הקבוצה הוותיקה שבחברות ייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו להם אפילו בלי ארנק. שמענו כאן לאורך השנים המון לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיו, הם סיפרו על התהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות המעולה שהם מקבלים שם. זה קורה גם השבוע, מדי בוקר עולה לכאן אמיר הרשברג בין בעלי החברה, והוא מספר לנו מקרה שקרה עם לקוח, ואתם, תפקידכם לנחש כמה כסף קבוצת פיננסים לישראל הצליחה לחסוך לו. לא תאמינו לסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה, אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אז אם יש לכם ניחושים כמה כסף קבוצת פיננסים לישראל הצליחה להחזיר לרועי, זה הסיפור שלנו היום, אתם בהחלט מוזמנים לחייג עכשיו ל-03-902-9980, ואולי מי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, יזכה בבימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. חוץ מזה אני אספר לכם שקבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום. לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי מכם שרוצים שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, בהחלט מוזמן לחייג עכשיו לכוכבית 2005. זה הטלפון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. חייגו, דברו איתם עכשיו. בהצלחה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. 3065.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אהבה פלוס רדיוס 100 FM, עכשיו אני רוצה להגיד שלום ליגל.
1: שלום וברכה, מה העניינים?
0: הכל טוב, איך אצלך?
1: ברוך השם, ברוך השם, שבח לאל, בדיוק השתחררתי מהצבא.
0: מתארגנים לטיול או מה?
1: כן, טיול גדול בעזרת השם.
0: הלוואי.
1: לאט לאט, נחסוך טיפה.
0: מאחלת לך שתהנה, ואפרופו חיסכון, כמה כסף לפי דעתך חסכו למרואי?
1: 270,000
0: שקלים. יגל, אני מאחלת לך בהצלחה.
1: תודה,
0: ממש
1: תודה
0: עוד מעט
1: רבה.
0: אנחנו נדע את התשובה. ביי ביי וטיול מענה.
1: ביי, יום טוב, תודה.
0: ביי ביי.

0: עכשיו נמצא איתי אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל. היי, שוב בוקר טוב.
1: שוב שלום ובוקר טוב.
0: וגם נמצאת רונית, הלו אשתו של רועי, לקוחה.
2: נכון.
0: היי
2: שלום,
0: רונית.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה. בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב יקירה. אז בוא נתחיל איתך אמיר. בוא נגלה מה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל השיגה לרועי ולרונית.
1: אז בעצם סיפרנו על לוחם, שבס, איש כוחות הביטחון ורונית שקיבלו משכנתה, שילמו ושילמו סכום מסתבר של למעלה מרבע מיליון שקל והחוב כמעט שלא פחת בכלל.
0: וואו.
1: נדרשנו לשנות את זה ולאחר מחזור, שינוי המסלולים והפחתה בריביות יש חיסכון משוערך לתקופת המשכנתה של 309,000 שקלים.
0: וואו.
1: המשמעות זה פשוט כסף שחודש בחודשו, חודש בחודשו, יישאר בכיסם של הלווים ולא יועבר לכיס של הבנק.
0: 309,000 שקלים, רונית?
2: נכון, נכון מאוד. תקשיבו, אני ממליצה לכולם לעצור הכל כמו שאני עשיתי, כי אני פשוט ראיתי כל חודש, אני שלמת 4,500 שקל לבנק, ורק עולה לי המשכנתה, ואני שומעת עוד מלא כמוני. פשוט אמרתי, זהו, אז זה לא יקרה יותר. עצרתי הכל, לקחתי חופש מהעבודה. גם אני ובעלי נסענו, אחרי כמובן שקיבלנו אישור שקבוצת פיננסים בדקו את התיק והכל, וכמובן ללא התחייבות. הלכנו לשם, נסענו למשרדים, ובאמת, פשוט שיפרו לי את התנאים. הכל היה לי צמוד למדד, אני מבינה שיש עוד אלפים כמוני
0: נכון.
2: שלא מבינים את הריביות, לא מבינים את הצמוד למדד, כל הדברים האלה, ושילמתי, זה אפילו לא שילמתי, זה פשוט תרמתי לבנק, ככה, תרמתי
0: ככה.
2: לבנק 250 אלף שקל, וכל הזמן רק הייתי שהסכום עולה לי, שהיתרה שלה בקרן, באפליקציה הייתי רואה שזה רק עולה ולא יורד, ואני שומעת אלפים כמוני, אני אומרת די, זהו, מספיק, תעצרו, לכו תעשו את זה.
0: אז הנה, בוא נגיד להם איך לעשות את זה. אתם מחייגים לקבוצת פיננסים לישראל, בכוכבית 2005, זה הטלפון, כוכבית 2005, ורונית וגם אמיר, תקשיבו טוב, היה יש לנו זוכה, שהימר על הסכום, הוא אמר ששמונה זה מספר המזל שלו, אז הוא אמר לנו 308,000 שקלים ו-800, שזה
3: וואו.
0: ממש ממש קרוב, וכנראה ששמונה זה באמת מספר המזל שלו, קוראים לו אסף, והוא הזוכה שלנו היום בביימי של 500 שקלים. מה? הצעקות ברקע?
1: לא, זה אובדה.
0: אוקיי, אז אסף הוא הזוכה שלנו היום בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אמיר ורונית, תודה רבה לכם על השיחה הזו. אמיר, אנחנו נשתמע מחר.
1: נשתמע, תודה
0: ומחר. יום טוב. תודה לכם, יום מקסים, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: חברים, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
16: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.

you always forever. וזה אומר גם מחר בתשע בבוקר. אנחנו חותמים יום רביעי של אהבה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, ילד השכלה למוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים. מאחלת לכם שיהיה יום שקט, רגוע ונעים. יאללה, ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. Let's I'm David.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: Let's iDigital.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: 100 FM רדיוס.
11: טיים טובים, מיתי על הקו.
12: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
13: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
14: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
12: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
15: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
16: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
19: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש
20: יש ארנק ירוק.
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הסתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו. טרם ידוע אם יש קשר לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אמרמוב. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצר החשודים לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
23: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם, לא לציבור שלהם, להפך.
22: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל חשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, שחלקם זוהים איראן וכללו הצעות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ הוא עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. לאחר ההודעה הפומבית, סגנית שר החוץ לשעבר שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה הרשמית ובמכתב כתבה לו שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון הניסיון שלה לסחוט כספי מימון מפלגות על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד נכתב כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה בשינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: כאן נולדתי, כאן.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
28: סאמר.
29: אני לא אני אומר? אוקיי.
30: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
31: קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנון סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
3: קבלו.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
4: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM פתחנו ואני תוהה ביני לבין עצמי לבין אנוכי. איך לא פתחתי עם השיר הזה עד עכשיו? כל קיץ קבוע
5: The Time Tunnel
4: Exactly

וה-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. כרטיס זוגי למופע פתיחה, ישי ריבו מארח את אמיר דדון. זה קורה ב-30 ביולי, אוטוטו, במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה, בבריכת הסולטן חגיגות 50 שנה. עם מוזיקה, מצג גשר תקווה, יריד אומנים, ומתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן. אז יאללה, מה שווה? איך אומרים? נו נראה אתכם!

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
13: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חיתאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חיתאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: זה אתם כאן עם בקשות השירים שלכם. רום פרחי, אתה כותב בדף הפייסבוק, היי אירון, מה דעתך שתשתמש לשיר Heaven 17 Temptation? חזרתי השבוע מיפן ונהניתי, היה ממש כיף. איזה כיף! נו, ובאמת היית ביג אין ג'פן? קלטתם מה עשיתי פה? הנה למשל לאורית. ירון, נו, אל תהיה רע. תשדר את מייקל ג'קסון. הלכתי לשיר בד. קלטתם מה עשיתי פה?
1: The Time Tunnel.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

זו הבקשה שלך, אפשר לראות בלאק ולווט של ננה מיילס? כן, זה טוב, זה כן, זה בריא. את יודעת שזה שיר על אלוויס פרסלי, לא ניכנס לזה עכשיו. מנהרת הזמן, ברדיו סוואי FM, תוכנית הצהריים של ישראל, מה בא לכם לשמוע כאוזניכם השומעות? מבקשים כאן הכל. 60's, 70's, 80's, 90's, תחילת 2000's. קישור לאירוע זה או אחר, מיד נתייחס. בטלפון 902-90-980, רוב הפעילות, אני גם מעדיף, מתרכזת בדף הפייסבוק, שם יותר קל לי. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אז איזה שיר ישן וטוב, בא לך לשמוע. אולי אתם תהיו בקשת הזהב ליום, ויש פרס כרטיס זוגי למופע הפתיחה של פסטיבל קבוצות היוצר, שיירי בו מערכתם את דדון.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
19: ובמסגרת המונדיאל נעבור לפינתנו החדשה, אבל איך זה קרה?

0: ממש.
1: קופה!
0: איזה קופה, בלו? ראיתי את הבכי, נקראתי, לא שאני כזה חובב כדורגל.
1: קופה! אשמת!
0: אתמול נערך משחק חצי הגמר במונדיאל בין ספרד לצרפת, וספרד עלתה לגמר. איך? איך זה קרה? ועוד ביום הבסטיליה. מה הם בפה עכשיו? אין לו פה בכלל לדבר. אין לו כלום בפה. ומצד שני בספרד, איזה חגיגות. לא רוצה להיות, אבל אני אהיה.

0: להוסיף לנהגים.
1: קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

אלטון ג'ון זה אוליבר אלטון ג'ון ברק, כאילו זה אחי. גזנדו זה ארמון הקיץ, גן עדן של ממש של ג'ינגיס חאן. הייתי שם כמה פעמים, האמת שהרגיש לי...

0: ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
1: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוד חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM רדיוס.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
4: יש ארנק ירוק!
1: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הצתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו, אך טרם ידוע אם יש קשר בין האירוע לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. בתוך כך המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת סנור מזרח סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
22: הקמת סנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו,
0: היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
21: פרסום ראשון, למרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולחנות בנמל התעופה בן גוריון. המטוסים שיכונים שם כעת מעל הכמות שסוכמה יפונו. כתבנו דין פישר מציין כי מהלך הפחתת המתדלקים יושלם תוך שבוע, כשהמטוסים העודפים יעברו לחנייה בבסיסי צה"ל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון. לכך יימנעו ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל המלחמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן. אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים ליד נמל אשדוד, העובר ניצל. שני כלי רכב התנגשו בדרך לסקוב בעיר. אישה הריונית כבת 30 נפצעה אנוש, ומותה נקבע בבית החולים. שם הצליחו הרופאים להציל את עוברה ומצבו מוגדר כעת יציב. כתבנו איתי גלאון מסר כי 4 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה ופונו במצב קל לבית החולים הציבורי אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ויש שינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
22: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
22: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כאן נולדתי, כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: Summer. Summer.
31: Radius 100 FM. קיץ, זה הכל.
32: ואיך החום פתאום עולה, עולה ללה.
33: מוזיקה זה
32: דקה. אני מתחיל ללה, ללה.
33: מוזיקה זה הכל.
31: Radius 100 FM. מוזיקה זה הכל.
34: מנהרת הזמן. Hashtag ירון אשפל.
35: ממשיכים עם בת

strol o strol, and she couldn't find how to push through. היא לא יודעה איך לעזור. את יודעת על מה הסיפור? הסיפור בשיר אני צפתה באיך רוצחים את אהובה, ואז היא לא ידעה איך לעזור, והיא ראתה ממש את הרצח שלו, ואז היא אמרת שם, אני לא ידעתי איך לעזור, ואיזה שטרול, איזה נעליים, איפה הגעת? והיא אומרת לו, אל תדאג, אהובי, נתראה כבר בגן עדן. נשבע לכם, זה התרגום של השיר. מה עם פינתנו, על מה הם שם?

השיר שלך, סוזן וגה. וואי, חרשתי על התקליט הזה בזמנו. וואו! פעמיים יופיע בישראל ופעמיים לא טרחתי. יופי, יואל! טרח פעם אחת בחיים שלך. יואו! תורח כאן מול בקשות השירים שלכם, וכיף לי עם זה. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. דורין פרנקו, זו הבקשה שלך. דונה סאמר בבית הזה מבקשים הרבה, ואני שמח על כך מאוד. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס זוגי להופעה של ישי ריבו מארח את אמיר דדון במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: מוזיקה זה הכל, אז יאללה.

0: לשמוע את The Boy Is Mine. את יודעת שאין קשר בין מה שכתבת לשיר, אבל אולי ככה במטאפורה, את יודעת מה? למה לא? למה אתה קטנוני ירון? יכול להיות בהחלט. עובר על בקשות, השירים שלכם גם בטלפון, גם בפייסבוק. שירים לספרד לא יקרה, סורי, לא, לא יקרה. דיינה דפנה, ספידי גונזלס, זה מקסיקני, לא כזה בספרדית, גם זה סיפור על, אז זה בסדר, זה עובר. שימי, ז'אן, הרבה חושבים כמוני שזה לא. דליה נחום לוי, אני רואה שאת... נו, בוא נפתח את זה. אני רוצה את ארגנטינה. אבל אם ארגנטינה תזכה, גם נצטרך לעשות שירים בספרדית, אבל זה לא לספרד, זה לארגנטינה. שפה כאילו פופולרית וכאילו...
1: The Time Tunnel.
0: אז עד שנורווגיה לא זכתה, מה הייתי עושה?
2: You better come home.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

נורווגיה. איזה ביקוש של להקת ההיי. אני חייב להגיד שביקוש של להקת ההיי יש בזמן האחרון המון. רק לא טייק און מי. למה לא? זה השיר. יוסי לוי, ביקשת את זה, זה נקרא Cry Wolf, ולא Wolf, אבל בסדר, סבבה. עדי תורג'מן, Crying in the Rain, איפה הריין ואיפה אנחנו? מנהרת הזמן ברדיוס FM Music is Everything עובר על בקשות, השירים שלכם מכל הסוגים, מכל הטעמים, קשה מאוד להשתלט את כל הבקשות. יש כאלה שמבקשים שיר ששודר אתמול, מה, כאילו בכוונה שאני אזכיר את שמכם ברדיו, כאילו זה... לא חייבים שירים שקשורים לפוסט, רואי או סיגל, מירה יובל, זו הבקשה שלך, בטי דייביס אייס.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו. כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: בסדר, בסדר, פינת המסגן.
16: פינת המסגן. השיר ש...
15: השיר שבעצם הוא יותר פינת פוך. אה, גשום אצלך בגלל זה...

טל שפרונג, אתה כותב בדף הפייסבוק, ירון מאזין לך מפולין הגשומה, דרך האפליקציה של רדיוס 100FM, אופה! גם יש כאן את אופיר מן כותב, מאזין לך באוטו, תוך כדי נסיעה בפולין, אפשר ככה שיר שמח לנסיעה, I got a feeling, זה כבר מספיק ישן. מה קורה שכולם מאזינים מפולין היום? יש משחק? או לא? יש דיל? הכל כלול. מאזינים אגב דרך האפליקציה של רדיוס 100FM.

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

מהילדה, והיא מבקשת שיר שהיא מכירה, Guess I Wanna Have Fun. אבל שידעי אותי מקודם את Black Eyed Peas, היא לא מכירה את זה? I Got a Feeling? לא יכול להיות. את סינדי לופר היא מכירה ואת Black Eyed Peas לא? בת כמה היא? ממהרת הזמן מרדיו סרפן תוכנית הצהריים של ישראל מודע לעובדה שאני בגרסת החופש הגדול כמה בקשות שירים ריסקתם את המערכת גינת אודי אובג'קשן ירון אתמול חשבתי עליך אוקיי ונזכרתי שכבר 100 שנה בערך לא שידרת את השיר Love and Pride של קינג נכון או לא נכון? לא נכון? כל שנה מבקשים את זה בחודש הגאווה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל. עוד צהריים טובים, צהריים, עד שנגיע לשיר.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית

נאסי בוזגלו אבנד, זו הבקשה שלה. יקה יקה ירון, מאזינים לך כאן במטבח תוך כדי בישולים. איפה? באיזו מסעדה? אתם צריכים עזרה בסרוויס? אין שום בעיה, את יודעת שהשיר הוא שיר ריקוד של חיזור, מקווה שבמטבח שם רק קוצצים ולא... בדיוק. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אביב

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחר. אחרי שהפקק משתחרר, מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: השטג פינת המזגן, בסדר.
14: פינת המזגן, השיר ש...

0: לגמרי. ביקוש לקיילי מינוג בזמן האחרון באופן כללי. שרון פוראי, את כותבת בדף הפייסבוק, ירון, איזה כיף היה לפגוש אותך בדיזינגוף סנטר. ראית מה זה, איזה ילד סנטר אני? אבל אני קצת מבולבל, כי את מבקשת את השיר הזה כשאתמול ביקשת ממני...
1: טרה.
0: תשדר מחר את השיר טרה.
1: ג'אדיסטרוטה.
0: כן, זה הגיע לשם.
1: אנקורה.
0: כן, זה הגיע, כן.
1: נונטרו פוטרדי.
0: בקשות שירים ברחוב.
1: אנקורה.
2: The Time Tunnel. Exactly.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

נו באמת, זו בקשה זהב, אז אחר בקשה שבעולם, זה השיר של מנהרת הזמן, שפתח את שידורי מנהרת הזמן בזמנו, אבל לא בקשה זהב. One way ticket, תפיד כיף, אפרופו המונדיאל היום, לא הבנתי, כאילו הבנתי, אוקיי, טיקט, תפיד, זה טוב. אילי הרויו בדף הפייסבוק, ירון, מה פספסתי? עכשיו רק פתחתי את השידור, כי עובדים, מה לעשות? מדונה כבר שודרה? לא, לא שודרה, דיברנו על המונדיאל, דיברנו שספרד, אנחנו לא רוצים שהיא תזכה. ואגב, יהיה מופע בגמר, שכולל את מדונה, שקירה, BTS האוקראינים, הקוריאנים,

פלורידה. היירון, אשמח קצת לדורן דורן. ראיתי שהם בטור אירופי עכשיו, איזה חלום ללכת לראות אותם בלייב. היו פה כמה מאזינים שהלכו, שכתבו ואמרו ואלו תמונות. תגיבו לה, תגידו להם כדאי, לא כדאי, לי יש טראומה מסיימון לבון. אחרי שפגשתי אותו, אז... איפה הקלטה? אני אף לא מוצא אותה. שידרתי אותה כמה פעמים, הוא שאל מאיפה המכנסיים שלך? לא! אשטג מיטו!

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
10: שקודה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
14: המימון. דיוז חינם. 3065.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: טיים טובים, איתי על הקו.
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
20: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
21: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
22: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד העוד, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: שמעתי הרבה זמן. בקשת הזהב.

אבל זה לא משנה, אתה בקשת הזהב להיום ויש לך פרס כמובטח, כרטיס זוגי למופע הפתיחה, ישי ריבו מארח את אמיר דדון, 30 ביולי שזה אוטוטו במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה, מברכת הסולטן שחוגג 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים וגם מתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן. ברכות, אחלה בקשה שבעולם, זו בקשה מרעננת, קיצית, מסגנית אפילו משהו.

0: רק לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM Music is everything. קלטתי מה עשית פה, עדי, סבבה, חמוד. ירון מאזין לך באלפאבט סטריט. קלטת? מה זה קלטתי? ב-20 שניות בערך. וזהו, סיימנו להיום, סדור.

0: על עצמכם, אוהבים אתכם, מאוד.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוז חינם, כוכבית 3065.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: Let's pay with Blender!
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
19: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
2: יש ארנקיו!
5: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני הודיע כי פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף. בהודעה נכתב כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו הכוחות האיראנים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר אורמוז. ועל רקע ההסלמה ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
20: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים מתדלקים לסופים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו קונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבוע תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוצאו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
9: אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בגץ הוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים בהרכב מורחב. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר. החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עוד לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. גם חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה הגיב להחלטה ומסר. החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק, כך חבר הכנסת פורוש. בתוך כך, הפגנות ועימותים נרשמו מחוץ ללשכות הגיוס במחה על גיוס חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
21: היום יום גיוס חרדים לצה"ל, למעלה מ-140 חרדים התגייסו היום לתפקידי תומכי לחימה במסלולים יהודיים לציבור החרדי. במקביל, חרדים קיצוניים הגיעו ללשכות הגיוס בירושלים ובתל השומר כדי למחות נגד החרדים המתגייסים. המפגינים חסמו כבישים והתעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לפנותה מהמקום.
9: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
22: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה בין היתר בעקבות תלונה שהגישה בנק.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
24: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
24: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, במישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
28: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
31: Summer is here.
32: Here we go.
31: Radio 100 FM. Kites, Zakon.
33: This is a VIP only broadcasting.
34: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: למה?
1: אז למה? אז למה? למה? פינוקים ונתחיל פה בלגן. בואו נראה מה קורה בפינוקים היום. צינוביץ'.
2: מושיקו פנק, מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי. מושיקו.
1: טוב, זה מאוד קל, אתם מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, אתם עונים מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים, זוג להופעה של נועם קליינשטיין במוצא שקרוב, מופע שקיעה חגיגי, שזה לפני המוצא, ש-18 ביולי, מי שיכול להיות שם, אז קדימה, אתר זאפה, וגם וורד סטורי, כניסה משפחתית, תערוכת ענק אינטראקטיבית, מסע בין יבשות, כל מה שיש לעולם להציע בתוך חלל אחד, וורד סטורי, בואו לבנות את החוויה העולמית שלכם, מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2, אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix, מושיקו פנק אותי 03-90-22-555, תמתינו לטלפון מפתיע ממני, זיקרות מעט, יאללה, בהצלחה, תנסו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? שקר אחר.

0: מי איתנו היום? מירה לטיה כאן עם החדשות הטובות, עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפבוי, אלה רבמוביץ', כולנו ביחד עד חמש, זאת תוכנית הבידור של ישראל ברדיו 100FM, וכמובן כל הקטעים הטובים, הביצועים החיים ביוטיוב, מחכים לכם יוטיוב רדיו 100FM, באינסטגרם רדיו 100FM, מושיקו טיווי, וגם בטיקטוק, באותם כל החשבונות בדיוק, אתם תראו את הקטעים מתוך התוכניות, כל מיני רילזים וטיקטוקים כאלה מגניבים. למשל, הסיפור מאחורי מכתב לאחי של בוטנר, עלה עכשיו בטיקטוק. והסיפור מאחורי ההברזה של אישי לוי, זיכרונו לברכה, גם זה בטיקטוק, על הדברים טובים. השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הם הוותיקים שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה בלבד, אין מקדמה, לא, לא, אין עמלה פתיחת תיק. אתם מגיעים אליהם בלי ארנק, שום דבר. למה? אני אסביר לכם. קודם כל, יש המון חברות כאלה שעושות היום את השירות הזה של מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, אבל פיננסים לישראל... הם חברת ייעוץ המשכנתאות, הוותיקה, הידועה, הגדולה והאמינה. עם כוח קנייה עצום, הם מגישים מיליונים של שקלים לבנקים בתור תיקים של משכנתאות והלוואות כל שבוע מחדש. מה זה אומר? שאתם מגיעים לבד אל הבנק ואתם מנסים לסגור לעצמכם בחזור למשכנתא, משכנתא חדשה, איחוד הלוואות, כל הדברים האלה, הבנק לא סופר אתכם. זאת האמת. לא סופר אתכם. למה? כי אתם לא כוח, אתם לא כוח קנייה. אבל הצוות המדהים של אמיר הירשבג והצוות של פיננסים לישראל, הם עוצמה, הם מעטפת, הם שירות על מלא, שדואג לכם, האנשים הפשוטים הרגילים, לסדר לכם את החיים הכלכליים מההתחלה. מה זה אומר? שאתם הולכים לחסוך מלא כסף. אתם משלמים היום משכנתא 9,000, פתאום היא תהפוך להיות 5,000. אתם משלמים 20,000 על כל ההלוואות ביחד, אתם משלמים פתאום 10,000 על כל ההלוואות ביחד. איך זה קורה? תנו לפיננסים לישראל לבדוק עבורכם. הם לא יזמינו אתכם לפגישה אם אין פה התכנות. הם לא יבזבזו לכם ולהם את הזמן. והם גם לא ייקחו כסף אם לא הצליחו. ככה זה עובד שם. כוכבית 2005. מה אתם חושבים, שלא ביקרתי שם אתמול כמו שהבטחתי? ודאי שביקרתי. נסעתי מפה לעשות קפה עם אמיר. אני לא הייתי אצלו איזה שנה פלוס, חבר'ה, הבחור התעצם, המקום נהיה אימפריה, הם חולשים על איזה קומה שלמה שם בבניין, בבסר שם בבני ברק, לראות את הצוות המדהים שעובד שם באמת שעות נוספות, על הלידים שאתם, אתם, אתם המאזינים שלי, מתקשרים ומרימים טלפון ורוצים לבדוק לעצמכם את המשכנתא. אז זה מה שאתם עושים עכשיו, אומרים מושיקו שלח אותי, כוכבית 2005, כוח הקנייה העצום של פיננסים מישראל, מעל 14 שנות ניסיון, ידבר כשאתם, אתם, בסוף תשלמו הרבה פחות על המשכנתא ועל הלוואות שלכם, וכמה כסף אתם הולכים לחסוך. אתם לא מבינים בכלל. כוכבית 2005, בדיקה קלה, לא עולה כלום. תרימו טלפון, כוכבית 2005.
1: פרסומות. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
3: מה זה? תחזור שוב?
2: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
4: ביקיו לייזר.
2: כוכבית 3414.
5: לוחמי המילואים ולוחמי חמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 5.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: 100 FM רדיוס.
14: מושיקו שטרן, VIP.

0: השיר הזה תמיד ימיס אותי, לא יעזור. לידי גאגה, ברונו מארס ביחד.
1: נכון, איזה יפה.
0: אה?
1: כן.
0: אומרים שהוא כתב את זה בעקבות השבעה באוקטובר, הוא היה פה בארץ הרי.
1: נכון, והוברח.
0: והוברח. מטוס פרטי, עניינים, לפני שתחיל כל הברדק. שמועה כזאת, לא יודע, שמועה.
1: באמת? כן. לפני השביעי באוקטובר?
0: אם כבר למות, אז למות עם החיוך שלך.
1: אוקיי.

0: טוב, אז מה את מספרת לי היום? בחדשות הטובות.
1: אז ככה.
0: רגע, תכין את עצמך, תקחקחי בגרון. אני פה. ניקח איזה חצי דקה.
1: יאללה.
0: פרסומת זהב.
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: VIP News. החדשות.
0: טוב.
1: אז זהו. אז אני רוצה לדבר על הישגים.
0: יאללה.
1: של ישראלים בחול.
0: אוקיי.
1: הישג אדיר בלאס וגאס. בחור בשם אורי חסון, שחקן פוקר מקצועי ישראלי.
0: כן.
1: ניצח בטורניר ההולדם הידוע.
0: טקסס הולדם, כן.
1: בסבב אליפות עולם בלאס וגאס.
0: כן.
1: וזכה בצמיד המוזהב השני שלו בקריירה. אוקיי. וגם בפרס של 582,000 דולר.
0: אוקיי.
1: למה אני מדברת על הפוקר?
0: למה?
1: הפוקר,
0: כן.
1: הוא לא משחק
0: למה
1: קלפים.
0: למה את מדליקה אותי סתם?
1: כן.
0: כן.
1: אני לא יודעת אם אתה ואני מסוגלים לשחק פוקר, אבל פוקר זה משחק לא קלפים רגיל.
0: אוקיי.
1: זה משחק לאנשים עם, לא יודעת, חוכמה, אינטואיציה, אסטרטגיה,
0: אתה יודע, את הביטוי הידוע, פוקר פייס.
1: פוקר, בדיוק. כן.
0: זה משחק עם הרבה דאווין, באים עם משקפי שמש, עם כובעי קפוצ'ון.
1: כן, אבל צריך לדעת.
0: צריך בהחלט לדעת מתי לחרטט, איך לחרטט.
1: בדיוק, צריך לדעת. זה סוג אנשים כמו בן אפריק.
0: ולמה זה חדשות טובות? אנחנו לא מעודדים משחקי פוקר.
1: לא, לא, לא, אבל זה לא משחק כאילו להימורים.
0: אלא טורניר.
1: אלא בדיוק. זה כמו שחמט בעיניי.
0: שם זה חוקי אגב.
1: נכון. אז עוד גאווה עצומה לישראל, ולא מדברים עליה, שישראל היא גם מעצמת פיזיקה.
0: אוקיי.
1: ועונת האולימפיאדות הבינלאומיות במדעים לשנת 2026 נפתחה עם ניצחון מרשים לישראל.
0: יש!
1: חברי משלחת שלנו שהם נוער, והם זכו בפיזיקה, והם חזרו עטורי מדליות, והם השתתפו עם עוד 95 מדינות.
0: יפה.
1: לא מדברים על זה, אבל הנה לנו.
0: לא, מדברים אומרים... על מסי עכשיו, זה, זה האירוע.
1: אוקיי, כאילו, רק מסי?
0: ההישגים האלה מעניינים את האנשים, את מבינה?
1: אז
0: זה,
1: חבל.
0: זה הנקודה.
1: אז חבל, אז יש לנו גם הישגים
0: ספרה
1: כאלה.
0: ספרה צרפת אתמול מעניין את האנשים.
1: לא יודעת, אני לא ראיתי, אני לא כדורגל.
0: אוקיי.
1: אני לא כדורגל.
0: סבבה.
1: טוב, אז עוד ישראלי.
0: אז אנחנו נמשיך להיות טובים בפיזיקה, וואו.
1: בדיוק. נכון? מה, זה לא טוב?
0: לא, סליחה. המוח היהודי.
1: סליחה, בדיוק. אנחנו משם הולכים לחלל.
0: טוב.
1: הישראלית שכבשה את בד בני בוורשה, אני לא יודעת איך הוא תצפת אותה והוציא אותה מהקהל, והיא, וואו, היא קיבלה תשואות.
0: האישה מפורסם בעולם ברגע זה.
1: אז זהו, אז... אז לא, אז זאת ישראלית.
0: זה גם מרים לך, את אומרת.
1: שגם מרים לי, כן.
0: ראית את הקטע?
1: ראיתי את הקטע. ואם בת בני בעדנו, אני אוהבת אותו. אם לא, לא סונאת אותו.
0: טוב. ארנב רע. אם היה פה איזה ראפר שקוראים לו ארנב רע, זה היה עובד, אתם חושבים?
4: היי, טיטי מה פרגונטו, סי טנגו מוצ'ה נוויה. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: עוד מעט הפנקותי שלכם להיום, אתם מסמסים ל-03-90-22-555, מושיקו פנקותי 03-90-22-555, החבילה היום משוגעת, אתם חייבים לקחת אותה, אז תנסו את מזלכם, מי יודע, אולי אני שולח אתכם עם אריזה משפחתית כזאת, ארבעה כרטיסים, ל-World Story, בביתן 2 אקספו תל אביב מ-26 ביולי, וגם זוגי להופעה של נועם קליינשטיין, שתהיה במוצא שמופע שקיעה, בשוני, אמפי שוני, זאפ אמפי שוני. בסדר, עכשיו, אנחנו מדברים כל השבוע הזה על ההזדמנות שלכם להקות סוף סוף את הריביות ולקחת כסף חזרה הביתה מהמשכנתאות והלוואות שלכם. אנחנו מדברים עם קבוצת פיננסים לישראל. כל השבוע עולים פה מאזינים שפנו לפיננסים לישראל, מספרים פה את הסיפור האמיתי שלהם, אנשים שמשתפים אותנו עם אמיר הירשבג, בעלי החברה, שנותן לנו מקרה דוגמה עם לקוח שטיפלו בו וכמה כסף חסכו לו. גם היום יהיה מקרה מדהים שישאיר אתכם פעורי פה על כמה כסף הולכים לחסוך לכם פה היום. אתם הולכים לשמוע את זה היום ולקבל הלם אמיתי, אמיתי, אמיתי. ואיחוד הלוואות ומשכנתאות זה סרט. למה? כי אנשים משלמים מיטב כספם, פוגשים את זה בפעם אחת בחודש הזאת שמחסלת להם את החשבון בנק, יורד את המשכנתא, יורדים הלוואות, יורדות הלוואות הנוספות, וזה סרט, חבר'ה, זה סרט. לכן אני שולח אתכם לקבוצה הוותיקה בישראל, מעל 14 שנים בתחום, כוח קנייה עצום עם משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. הם יודעים לטפל לכם במשכנתא ובהלוואות, יודעים להשיג מספרים שאתם לא יכולים להשיג לבד, יודעים להחזיר לכם הביתה לפעמים רבע מיליון שקלים, לפעמים חצי מיליון שקלים. אמיתי, אמיתי, אמיתי, במצטבר זה הכסף. אתם חוסכים כל חודש אלפי שקלים מבלי שעשיתם מאומה, רק נתתם להם לטפל בזה. יותר מהכל, איזו חברה עובדת על בסיס הצלחה? הם אומרים לכם, אין מקדמה, אין עמלה פתיחת תיק. תגיעו אליהם בלי ארנק. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, תדברו איתם עכשיו, והם דואגים לכם יפה יפה. אתם מאזינים שלי, אז תגידו שאתם מאזינים שלי. הם כבר איתנו כל כך הרבה שנים, מעל 10 לדעתי, משדרים איתי פה ביחד, עם אמיר כל פעם מחדש. עולים פה לשידור, מספרים סיפורי לקוחות ומקבלים הלם בשידור חי. גם היום תשמעו סיפור אותנטי. בינתיים שאתם תהיו הסיפור הבא, כדאי להרים טלפון ולבדוק, זה לא עולה כלום. לבדוק. כוכבית 2005, כמה אפשר להחזיר לכם הביתה מהמשכנתא ומהלוואות שלכם? אתם תתפלו לשמוע, זה יכול להיות מאות אלפי שקלים. כוכבית 2005, כוכבית 2005, לא באים עם ארנק ואין מקדמה, רק על בסיס הצלחה.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: Let's pay with Blender!
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. המשכנתה לוחצת.
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
25: מושיקו שטרן

0: מקורות בבגד.
1: מה קרה לאיך שהיא רוקדת ברמיק? זה לא עובד לי? לא עובד לי? לא צריך, אז ננגן את הרגיל. מה, למה לבאס? למה לבאס? בואו נמצא את הרגיל רגע, ברשותכם. שנייה אחת, יש פה בלגן. מצאתי? כן, תודה. לא צריך. ניקח את הרגיל. חזרנו, אנחנו פה.

0: יאללה, סוגרים שעה ראשונה, כניסה המשפחתית לוורד סטורי, 26 ביולי, זה מתחיל עד סוף אוגוסט, ביתן 2 אקספו תל אביב, המסע הענקי הזה, בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם, כניסה המשפחתית התערוכה הזו, וזוגי להופעה של נועם קליינשטיין, מופע שקיעה חגיגי ומרגש, במוצא 18 ביולי, רוצים להיות שם, כרטיסים באתר הזאפה. הזכייה כמובן בכפוף לתקנון באתר הדוס 100FM. מושיקו פנקו תהיה 03-90-22-555. אני מתקשר בהפתעה עוד מעט, אתם לא נמהלו, לא היי, לא מי זה, רק מושיקו פנקו תהי. ובשעה הבאה גם הפתעה על הקו, חכו, חכו, חכו.
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב.
0: בוקר טוב לתחנות שהתעוררו לשיר הזה סוף סוף.

0: פרסומות.
1: חוזרים ל-VIP.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
9: מה זה? תחזור שוב?
8: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר. תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: EQ Laser
8: כוכבית 3414.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: מושיקו פנק אותי.
1: איווה.
0: מושיקו פנק אותי.
1: יאללה, קחו, כניסה משפחתית הוורד סטורי, תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע, ותוך הלל אחד וורד סטורי, בואו לבנות החוויה העולמית שלכם מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2 אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix. וגם זוגי להופעה של נועם קליינשטיין שמגיע לראשונה לשוני, אמפי שוני, זאפה אמפי שוני, באתר זאפה כרטיסים. המופע ומופע שקיעה מתחיל בשקיעה, שימו לב, מוצש, 18 ביולי, אז עוד לפני מוצש למי שיכול, בסדר? השחייה בחפות הקנון באתר רדיוס מ-FM. הנה החדש, של שימון, שקיעה.

0: עדן גולן ושרק בשיר חדש ביחד. שלום עדן.
1: שלום מוסיקה.
0: מעניינים. את יודעת שמאז שזכית בכוכב לא באת לפה, את מבינה את זה, כן? זה כאילו, זה אוכל בעיניי?
1: זה בושה.
0: זה בושה.
1: זה בושה.
0: בושה. לא, בסדר, תמשיכי לרקוד בכוכבים, תעשי את זה, למושיקו לא באים.
1: אני אבוא.
0: אין בעיה, רשמתי לך. גם לשרק אני מחכה שתדעי לך, זה גם עניין.
1: יאללה, אולי
0: שנינו
1: נבוא.
0: אולי תעשו את זה ביחד, באמת. עידן, תתאם להם ביחד. שיהיה להם כיף, מה רע? שלום שרק.
2: מה העניינים? צהריים טובים.
0: רגע, אני אנמיך אותך, אחי, הבאסים, זה לא לשעה הזו, כפר עליך.
2: מחילה.
0: כן, מה העניינים, מה קורה? יפה.
2: מה המצב?
0: יאללה, ברוך השם. אז מה, זה הכל האמיתי שלך כאילו, שאתה עושה עכשיו בכאילו בשביל להרשים אותי?
2: לא, זה עם אפקט, זה מחובר למחשב פה.
0: אז איך התחברתם? מי ספר לי, ספרו לי.
2: נפגשנו באולפן של One Family, של דודי עם פורטוגלי, שהם הפיקו את השיר, מוכשרים מאוד.
1: זה קרה קליק, פשוט.
0: כן, קליק, תארי לי את הקליק, עדן, כאילו, אתם באים הרי מהם.
1: תארי את הקליק, נראה לי אתם שומעים אותו.
0: מה אתה, כן.
1: יצאו אחת קליק.
0: כן, את הקליק אנחנו שומעים.
1: זרם, בווייבים, ישבנו, התחלנו לזרוק רעיונות, לכתוב, ופשוט...
0: הכרת אותו לפני, עדן?
1: מה?
0: הכרת אותו לפני?
1: שרק, ברור.
0: כן? מוזיקלית או אישית?
1: לא אישית, לא אישית.
0: אה, אוקיי.
1: אבל במוזיקה, ברור.
0: מה למשל, מה איפה לך תסחך בימים שהוא... התחיל.
1: מה?
0: מה איפלח תסחך? מה את זוכרת מהשירים של שרק שכאילו אמרת וואו?
1: הסטייל שלו, בכללי, כאילו...
0: הסטייל.
1: כל איכשהו שעה, איכשהו כאילו מרפרף, איך אומרים?
0: כן, מרפרף. מרפרף, זה בסדר. לא, שרק, זה אוכל מרפרף.
2: מרפרף זה בול.
1: מרפרף.
0: מרפרף. תשמע, אתה פה המון שנים. אני עוד זוכר את הצמד עם צוקוש. ואני זוכר את הימים סבלים מנהל, ואחרי זה עומר אדם אימץ אותך, ועשית דרך מטורפת, הרבה שנים.
2: ברוך השם.
0: איפה אתה שם את עצמך היום? זאת אומרת, מה אתה מרגיש שקרה בינתיים בזמן הזה?
2: מרגיש שקרה מלא, מרגיש שאני, אתה יודע, מתחביב, לקחתי את הדבר הזה והפכתי אותו למקצוע.

0: אבל אני מנסה רגע, את יודעת, לזהות לאן את הולכת. לאן את הולכת, עדן? בואי ננסה.
1: לאן אני הולכת?
0: כן, בואי נפקס על זה.
1: אני לאט כובשת.
0: כן, את מרגיש.
1: לא סתם, כאילו, אתה יודע, בסוף אני הגעתי מ-0 ל-2000 בשנייה.
0: וואו, נכון.
1: אני עוברת דרך גם כאומנית, גם עם עצמי, גם עם המוזיקה שלי. הרבה באולפנים, מנסה כל מיני דברים, יוצאים שיתופי פעולה מדהימים כמו עכשיו עם משרקי, שזה אחד הדברים שלא ידעתי כמה זה יצא מגניב. ובוא, בסוף אני זמרת, אני רוצה להוציא עוד יותר ועוד יותר מוזיקה.
0: קודם כל חייבים לשים פה את הדברים על השולחן, לפי העונה של רוקדים, את לא רק זמרת, את אימא של רקדנית, את יודעת לרקוד, זה נראה אפילו לפעמים...
1: אני מגלה לעצמי דברים.
0: כן, מה, לא ידעת? את רוצה להגיד שהלכת לעונה הזו בלי ידעת שאת הולכת לתת בראש?
1: תראה, אני ידעתי שאני הולכת לתת בראש מבחינת כאילו מה שאני הולכת לעשות, לדעת שאני... תרקוד ככה בסלונים? לא, בחיים לא רקעתי סלונים. תקשיב, היה פחד. אתה לא מבין. ארטיום נראה לי עוד שנייה ירה בעצמו בחזרות הראשונות. הוא סבל. אני לא הצלחתי להבין כלום.
0: שרק, אתה רואה את עצמך ברוקדים כוכבים אחת העונות?
1: אני רואה אותו.
2: וואלה, אתה רואה איך אני עושה ברוקדים סטאף.
1: אני חושבת, הוא יצרוף את כולם שם.
0: כן, כן, יש מצב, יש מצב. לא, שרק...
2: אני רוצה ללכת למאסטר שף, נראה לי.
0: מאסטר שף זה מתאים לך, אני מזכיר.
2: כן, כן, שיהיה לי הייתי, אני אלך.
0: לחלוטין, לחלוטין, לגמרי. אתה בכלל גם בן אדם כזה, נראה לי, של הרצאות כאלה על החיים. אתה מאלה שיכולים לעמוד עם המיקרופון באמצע הבמה, אין שום דבר מתחת, מה שנקרא רק מוניטור ומים, ואתה מספר את הסיפור חיים שלך בספן לקהל. לא, זה נראה לי כאילו, מה פתאום? זה נראה לי כאילו משהו עם ערך, אתה מבין שאתה יכול לתת לעולם את הסיפור שלך?
2: יכול לספר כמה דברים בהחלט.
0: כן, קודם כל תמיד טוב להיות, אתה יודע, עם תמנון כזה שעושה הרבה דברים.
2: עם הרצאה אחת בכיס.
0: עם איזה הרצאה אחת בכיס, בדיוק. אני הייתי הולך להרצאה שלך, שתדע.
2: וואי, מגניב. טוב, צריך לפתוח את
0: האפיקים,
2: לחשוב על זה.
0: יפה. דבר אחרון שרוצה להגיד לכם, לפני שנשמע את השיר הזה, סטארבקס, מההתחלה ועד הסוף. קודם כל, סגרתם פינות עם המדי ומרגי וכל השמות שהזכרתם פה לפני? כאילו, זה בסדר? זה עובר אותם?
2: אנחנו עד עכשיו מקבלים מכתבי איומים.
1: אנחנו שרופים עליהם, למה לא?
2: כן, זה בכל בפן חיובי, לא כדי יפחת
1: חלילה.
0: כן, כן, המקבילות. תגידי, עדן, יש איזה עניין כזה שמסיימים את האירוויזיון, כאילו הדבר הכי גדול שאומן יכול להגיע אליו, בטח מישראל, בזמן כל כך קצר כמו שאת עשית, ואחרי זה, כאילו, לתת איזה המשכיות זה דבר קשה? זה לשמר איזה מעמד שהגעת אליו?
1: עוד פעם, אז אני אגיד לך מה, בגלל שאני, כאילו, אני לא בן אדם, נגיד הדוגמה כאילו הכי טובה שאני יכולה לתת, זה נועם ביתן, שהוא כבר שנים פה בתחום, ועושה שירים, הוא לא נגיד, הוא לא מאפס הגיע לכוכב הבא ולאירוויזיון, אז אולי זה יותר קל בשבילו, כי הוא יודע כבר כיוון מוזיקלי. מבחינת זאת, כן, זה יותר ניסיונות ותהיות באולפן, ולחפש את מה אני רוצה לעשות, במיוחד שזה עברית, בשפה כאילו שלא...
0: שלא שפת האם שלך, כאילו?
1: שלא שפת האם.
0: כן.
1: אז כן, אז זה יותר עבודה, אבל זה חלק מהתהליך, it's part of the journey, ואני מתה על זה, עם כל האתגרים ועם כל הקשיים, יוצא בסוף, טוב.
0: אני חיכיתי כל הרעיון שתדחפי לי זה משפט באנגלית, והנה זה קרה, ראית? בסוף עשית את זה.
1: הנה זה קרה.
0: אני מזמין אתכם פה רשמית לאולפן, תבואו תעשו את השיר הזה ביחד פה, ועוד כמה דברים, את שאת שלך, אתה את שלך.
2: יאללה, אנחנו נבוא.
0: אנחנו נפגשנו שרק ואני לא מזמן באיזה אירוע, נכון? אני זוכר? נכון?
2: הבטחת לי על האש באולפן.
0: אני הבטחתי, לא, על האש באולפן ישרוף את המשדרים, אתה יודע.
2: זה מה שאני זוכר.
0: אני יכול להביא לפה דברים שעשו על האש בחוץ, אבל לא.
2: נשמע מעולה.
0: בסדר? מקובל לשניכם? גם את אוהבת על האש?
1: מסע, וואו.
0: יאללה, סגרנו את הפינה. אז עדן גולן ושרק, שבעצם השם המקורי שלך הוא שי בכלל, שי הורוביץ. אבל אני לא אעשה לך את זה בשידור חי. לא שמעתם את זה.
2: בסדר גמור.
0: לא ממני. הנה סטארבקס. מההתחלה ועד הסוף. עדן גולן, שי, שרק. נשיקו.
2: אוהבים אותך, מושיקו.
0: גם אני אתכם, ביי.
1: תודה רבה.
0: רגע, מההתחלה, לא? אני יודע.

0: טוב, לפני שנצא להפסקה, כי עוד רגע תהיה לנו שיחה, עוד בשעה הזאת אני מניח, נכון? עם אמיר הירשברג, אבל לפני, אני רוצה שתדעו, שאם הגיע יום רביעי, זה אומר שאנחנו על הקצה, על הקסקס של השבוע הזה. זה אומר שעוד רגע לא תהיה לכם הזדמנות לקבל את ההטבות המדהימות שלי אצל פיננסים לישראל. מי אלה פיננסים לישראל? אתם כבר בטח יודעים, אתם מאזינים לי שנים, ואם לא, אז אני אספר לכם. מדובר קודם כל בקבוצה הוותיקה והגדולה בעולם המשכנתאות, מחזור המשכנתאות ואיחוד ההלוואות. הם מעל 14 שנה בתחום, הם העצמה. אני אתמול נסעתי לקפה שם אצל אמיר וראיתי מה קרה שם. זה התפתח ברמות, קומה שלמה של אנשי מקצוע ושל בנקאים ושל תלפנים ושל חבר'ה יועצים ושל וואו ומה הוא בסוכנות ביטוח בפנים, והכל מטופל מה שנקרא one step shop. אתם באים לסגור את הכל במקום אחד. מה הדבר המדהים? הם עובדים רק על בסיס הצלחה. יעני, הגעתם עכשיו עם המשכנתא שלכם, אתם משלמים עכשיו על משכנתא ועל הלוואות נניח 15,000 שקלים, לא הצליחו לחסוך לכם להוריד את זה משמעותית, אתם לא תשלמו אגורה. לא הצליחו, לא שילמתם. הם לא לוקחים מקדמה, אין עמלה פתיחת תיק, אתם תגיעו אליהם בלי ארנק, וגם לא תשאירו אפילו צ'ק לביטחון. זה ברמה הזאת. למה הם עושים את זה? כי הם כל כך בטוחים ביכולות שלהם אל מול הבנקים להוזיל לכם משמעותית את העול הכי גדול עלינו בחיים, שזה החזר ההלוואות והמשכנתאות שלנו. 14 שנה הם עושים את זה, אפילו יותר, וכל הכוח שהגיע לשם דרכנו, דרך הרדיו, ועשה טיפול, פשוט מחמיא להם או מחמיאה להם. אנחנו שומעים את המחמאות האלה בשידור חי, וגם היום אנחנו נשמע סיפור אותנטי. מאזין ומאזינה שלנו יעלו כאן לשידור חי וספרו מה קרה איתם ובתיק שלהם וכמה כסף חסכו להם, ואנחנו מדברים פה על חסכונות של המון כסף. אתם שמעתם השבוע בראשון, שני ושלישי, כל אחד מהמאזינים מאזינות שעלו פה סיפרו פה על רבע מיליון, חצי מיליון. אלו מספרים שהם חוסכים. אתם רוצים לחסוך במשכנתא ובהלוואות שלכם? אתם רוצים להשאיר את הכסף בבית ולא לתת אותו ריבית לבנק? כוכבית 2005 זה המספר. תחייגו, דברו איתם עכשיו, תגידו מושיקו שלח אותי. 14 שנות ניסיון ואין תשלום אם הם לא הצליחו. כוכבית 2005. דברו איתם עכשיו, תעשו לי טובה, תבדקו. זה בחינם לבדוק. כוכבית 2005. פיננסים מישראל.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP.
2: השעה בחסות.
3: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אין עוד

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
1: כוכבית 3414.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: שקודה.
11: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: Let's pay with Blender!
13: Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
6: דיוט חינם. 3065.
7: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
23: מושיקו שטרן.

0: Ring my... אנחנו מתקשרים, בהפתעה.
1: מושיקו, פנק אותי!
2: מושיקו, פנק אותי!
3: מושיקו, ספויל מי!
0: טלפון נצלצל עכשיו, לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, רק מושיקו, פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם. בסדר? אתה מוכן להתקשר בבקשה? או שאני אחכה עוד? נחכות? נמתין. בסדר, אנחנו נמתין, בשמחה רבה. קיצור, לענות מושיקו, פנק אותי, בבקשה, הנה זה בא.
4: מושיקו, פנק אותי.
0: יו, זה המהיר. אח שלי, מה השם?
4: אוריה תנמי.
0: מה העניינים, אוריה תנמי? מאיפה אתה? יש לך שם טעים, מאיפה אתה?
4: אני מילוד האמת.
0: מילוד האמת, יפה, סבבי. תנמי מה זה? זה תימנים, לא?
4: נכון,
0: כן?
4: נכון לגמרי.
0: נכון, מדהים.
4: וואלה, לא עמדתי, תתקשר, אחי.
0: הנה, אתה רואה? ניסים קורים בעולם. איך אתה עם לנסוע להופעה של נועם קליינשטיין בשוני, באמפי שוני?
4: וואלה, אשתי תאהב את זה.
0: יפה מאוד. אז מוצא שמופע שקיעה חגיגי ומרגש 18 ביולי, זה המוצא שזה, וכניסה משפחתית לוורד סטורי. אתה וכל המשפחה, ארבעה כרטיסים, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע בתוך חלל אחד. וורד סטורי מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2 אקספו, תל אביב, כרטיסים באתר 2mix. וזה רק כי סימסת מושיקו, פנק אותי, וגם ענית נכון. מתאים?
4: וואו, אחי, מתאים מאוד.
0: איזה כיף לך. יאללה, תהנה אח שלי היקר, ביי לי,
4: תראות. אוהב מאוד את התוכנית שלך, שתדע.
0: תודה, איזה גבר, ביי, תנעמי.
4: תודה רבה.
0: ביי. קחו טיפ קטן, חצי דקה.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אמיר הירשברג, פיננסים לישראל, שלום.
1: איך אני יכול לצאת טוב אחרי פאר, תגיד?
0: איך אתה יכול לצאת טוב אחרי פאר? אתה תמיד יכול לצאת טוב אחרי פאר. אגב, אם אני שמעתי נכון, משמעות שפאר גם איתך מתייעץ בדברים האלה שנקראים משכנתא, זה נכון?
1: קודם כל הוא חבר, ואנחנו עוזרים לו, נותנים בו,
0: יפה.
1: כל הרבה מהחברים, ואני רוצה לשאול שאלה.
0: כן, עכשיו.
1: איזה עוד שדרן?
0: כן.
1: שאנחנו עובדים איתו,
0: כן.
1: מגיע במהלך הקמפיין למשרדי החברה לבדוק איך מטפלים במהלך שלו, יש דברים כאלה?
0: האמת היא שזה מה שקרה אתמול. אני אמרתי לך שאני בא לקפה, ובאתי לקפה.
1: מדהים, נכון?
0: ומה שמדהים הוא זה שאמיר לקח אותי לסיבוב, הנה דניאל פה הסמנכ"ל שלנו, עשינו סיבוב בחברה כולה. ראינו את הצוות המדהים שעושה את הייעוץ, אחר כך את הצוות המדהים של הבנקאים, אחר כך את הצוות שעושה ביטוח. אחי, הכל קורה שם בפנים, זה מדהים. את אמיר אני מכיר איזה 12 שנה, והבחור הזה רק מתפתח, וזה וואו, וזה גדול, וזה יפה, וזה כיף לראות את זה, ואנחנו נמשיך לעשות הרבה דברים גדולים ביחד.
1: אמן, אמן, אמן.
0: גאה לפרסם אותך, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, אתה יודע, אני ראיתי את זה בעיניים.
1: זה כיף לטפל במאזינים, וכמנהגנו בקודש, אתה אוהב סיפורים ואוהב לשמוע על אנשים.
0: בהחלט. רגע, אבל... רגע, ברשותך, לפני שאתם שומעים את הסיפור שאתם יכולים לשמוע, כי אתם יכולים לשמוע חיסכון מטורף עכשיו, שעשינו פה לחבר'ה שפנו לאמיר ולצוות שלו, לפני כל זה אני רוצה שתזכרו שבמהלך כל השיחה נדלקתם, שמעתם, הבנתם, זה שווה לכם, זה מתאים לכם, אתם משם מרימים טלפון כוכבית 2005, כי גם אם עשיתם רק את החיוג הראשון, והיה תפוס, או לא קיבלתם מענה, הכל נצבר בתוך המערכת, חוזרים אליכם אחד אחד, אף אחד לא יפוספס. אז כוכבית 2005 זה המספר לכל מי שרוצה לחסוך מלא כסף על המשכנתא ועל ההלוואות שלו. קדימה, כוכבית 2005, עכשיו תספר.
1: מרגלית ואורן יצחק, את הסיפור הבא אני רוצה לשתף, כי מדובר בלקוחות שלנו, איך פעם אחת הם נהנו ממה שעשינו לפני תקופה, והם עדיין, להמלצתנו, לבקשתנו, מתקשרים, בודקים, בעצם העובדה ש12 התשלומים האחרונים שלכם במשכנתא שולמו כסדרה, אפשר לשפר את התנאים. קודם כל, שמחנו להראות להם, עם בעלי נכס, באשדוד, מרגלית עובדת בחינוך, בגני ילדים, באורן, בשירות, בתי הסוהר. הם לקוחות קיימים, אבל הם ביקשו כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק ולבדוק איך אפשר לשפר. אז לקחנו את המשכנתא שלהם, והם שמחו לגלות שהחוב פחת בכל המסלולים. איזה כיף זה בהשוואה לסיפורים ששמענו לאחרונה, שאנשים משלמים ומשלמים והחוב לא פוחת.
0: אז כן פחת.
1: נכון, okay. עצם העובדה שהם שילמו טוב, הצלחנו לבצע שני דברים, או שלושה דברים. פעם אחת קיצרנו את המשכנתא ב4 שנים, כלומר במקום לשלם עוד 16 שנים, קיצרנו ל12 שנים, בלי עלייה בהחזר החודשי, עלייה מינורית של 200 שקלים. חוץ מזה חסכנו עוד 85,000 שקלים, חוץ מזה איחדנו להם את ההלוואות וחסכנו עוד קרוב ל3,000 שקלים. זאת אומרת, לא משהו יוצא דופן, עוד חיסכון של 500-600,000 שקלים, אלא קצת ברמה החודשית, קצת בסך הכל, קצת בשנים, וביחד מעטפת שמשרתת את הפרופיל הבנקאי המצוין שלהם.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד שלום למרגלית, היא על הקו.
2: שלום.
0: שלום יקירתי, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מעולה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שפו, את יודעת למה אני רוצה להגיד לך שפו? כי את מחונכת, ואת לומדת ומבינה שבפיננסים צריך לבדוק כל הזמן, וזה יפה מאוד לראות, שגם להרים את הטלפון הקטן הזה ולחסוך עוד סכום יפה ולא מבוטל בכלל, של כמעט 100,000 שקלים, הבנתי פה בחיסכון סך הכל, נכון אמיר?
1: נכון מאוד, כן.
0: ולהוריד קצת מההחזר החודשי עוד כמה אלפי שקלים כל פעם. חבר'ה, זה כסף, שלמה נזרוק אותו וניתן אותו לבנק עם מתנה? מה קרה? למה מגיע להם? הם לא מספיק עושים כסף בחיים? עושים, נכון? אמיר, הם עושים. כן, אני לאחרונה, מה שאני בבורסה, אני מסתכל המון על הדוחות של הבנקים, השתבח שמו יש להם שם רווחים בלתי נגמרים, בלתי נגמרים. ומרגלית, את עשית את הצעד הזה, וזה יפה מאוד. רוצה להגיד משהו לאמיר?
2: ברור, קודם כל אני רוצה להגיד לאמיר שהוא אלוף, והוא מקצוען, והוא הכי מתחשב שיש, ובאמת הוא עושה את המקסימום של המקסימום, ולדעתי אפילו יותר ממה שמצפה ממנו, באמת. אנחנו כבר אפשר להגיד כמו משפחה.
1: נכון, תודה.
2: פעמיים, אני מתקבלת בפרועה ובצהלות, הוא באמת מקסים, מקצוען, כולם שם. סטפני ליצה אותנו הפעם בתהליך אחרי שהיינו אצל אמיר, ופגשנו בחורה נהדרת, מיוחדת, עם הרבה רצון טוב, עם יכולות, עם חברה מאחוריה, רצינית וגדולה. רוצה להגיד לכם שבאמת אין על אמיר וסטפני ויובל.
0: ואת, ואת בסיבוב מרגלית?
2: דניאל, דניאל, שאני לא יכולה, אין לי מילים פשוט.
0: רגע, מרגלית, שאלה קטנה, תני לי רגע. זה לא פעם ראשונה שאת עובדת עם אמיר והצוות, נכון?
2: נכון.
0: יפה מאוד.
2: וגם שלחתי את אחותי.
0: יפה. היא
2: עשתה כלם תהליך ועוד חברה.
0: יפה, יפה.
2: עוד מישהי, כן.
0: יפה מאוד. אני שמח מאוד לשמוע את זה, ורק בשביל זה היה שווה לדבר איתך, כדי לדעת שאת חזרת אליו שוב ושוב ושוב, וזה דבר מדהים, וגם שלחתי כל המשפחה. קודם כל, יפה, תמשיכו לחסוך.
2: הם כל כך אמינים שבאמת אין חברות כאלה.
0: אני יודע. אני יודע, אני יודע, אני מסכים איתך לגמרי. מרגלית יקרה, תודה על המילים האלה, זה חשוב מאוד. ביי, יקירתי.
1: תודה רבה.
0: ולך, אמיר, מה אני אגיד? אנחנו מסיימים שבוע. אני מקווה מאוד שהשבוע הזה באמת אספת לך צוות מדהים של מאזינים שלי, כדי שגם הם יוכלו לטפל במשכנתות והלוואות שלהם, ולהציל את החיים הפיננסיים שלהם, לא פחות מזה, כי זה הרבה כסף שפשוט שוכב בקופות הבנקים, ואנחנו חייבים לקחת אותו בחזרה אלינו. אז כוכבית 2005 זה המספר, ואנחנו מאמין משתמעים.
1: מילה אחרונה רק ברשותך.
0: ברור.
1: תודה גדולה לך ולצוות המדהים שלך, בשם כל העובדים של קבוצת פיננסים, על הבמה העוצמתית שאפשרת לנו להעביר את המסרים. תודה ענקית מכל הלב, תמיד כיף לעבוד איתך.
0: איזה כיף, תודה. תודה, תודה, תודה, תודה. זה הדדי מאוד. כוכבית 2005, הצוות של אמיר ופיננסים ישראל מחכים לכם עכשיו. אתם לא משלמים אגורה עד שהם לא הצליחו, על בסיס הצלחה בלבד. ותהיה הצלחה. תרימו טלפון. כוכבית 2005. תודה, אמיר, שבוע טוב.
1: תודה, ביי, חבר, ביי ביי.
3: פרסומות. 100 FM רדיו. רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מושיקו שטרן.

0: תודה השם, תודה השם, אני נושם.
1: איזה יופי זה, זה שחר תבוך עם שיר זו ארץ, שגם מעניינת מאוד לאחרונה, אנחנו מתחילים לשים עין, ואולי תבוא לפה בקרוב, בודקים את זה. חוטיפ.
2: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: תראו, בגדול, בגדול, בגדול, סיימנו. כן. אני מקווה מאוד שאתם בעניינים, עוקבים, מונדיאל וכאלה וזה, ושאתם בעד ארגנטינה, לא לעשות טעויות. ארגנטינה אוהבת אותנו. אתמול ישבתי וראיתי צרפת וספרד ושאלו אותי בעד מי אתה. על הכלא שונאים אותנו, ואלה שונאים אותנו יותר, לא ידעתי במי לבחור. אבל אם הגמר יהיה ספרד ארגנטינה, אז יהיה מגניב, אנחנו נשמע בטח ברקע מלא, גול, גול, גול, גול, גול, גול, גול, גול, גול, ויהיה כזה, זה. אז אנחנו מחזיקים ידיים לארגנטינה, ו... מרימים להם. ואני משמיע את השיר הזה של שקירה רק בגלל שזה השיר הרשמי של המונדיאל, לא בגללך שקירה, ממש לא. סיימנו. תודה לכולם. תודה לעדן גולן ולשרק שדיברו איתנו היום. תודה דניאל אפלבוי ללרבמוביץ', תודה רבה לעידן ריבר, ליורי שיבנוב. אחרינו טוואלטיים, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, עוקבים אחרינו בטיקטוק ובאינסטגרם, רדיוס 100 FM, מושיקו TV, נשיקות ביי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תישארו.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: עושים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
17: אחרי ששמתם את העסק בצד.
18: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
12: מה זה? תחזור שוב?
11: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיו לייזר,
11: כוכבית 3414.
14: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
8: דיוט חינם. 3065.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: הרדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: money down.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בעניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בחפוף לתנאים באתר.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: צריך כסף מתוך המשכנתה, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: טיים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
22: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים כש...
23: יש ענק יאו.
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן עם לבנון, בכיר אמריקני אומר כי השיחות ברומא בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הסתיימו לאחר יומיים של דיונים פורים וחיוביים. לדבריו נרשמה הסכמה על המבנה וההנחיות לתהליך אזורי הפיילוט שיושלמו בימים הקרובים. עוד הוסיף אותו בכיר כי כעת יעברו לשיחות טכניות מורחבות שיתמקדו ביישום כל תחומי הסכם המסגרת במטרה להגיע להסכם מקיף בין ישראל ללבנון. מדבריו הביא פרשננו בוושינגטון ברק רביד. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26. במסגרתה נקבעו הסדרי הצבעה למפונים, סימון תעמולות שנעשו באמצעות בינה מלאכותית, ואגרה על עתירות ליושב ראש ועדת הבחירות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספרה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות לכנסת כלחתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66 מאיות האחוז ונקבע שער יציג של כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-46 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. ילדה בת 5 נהרגה מכלי רכב שפגע בה בירושלים. היא פונתה במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייה אל בית החולים עד 10 הצופים שבעיר, אולם שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בריאיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, הוא משיב, האם לדעתו דוד זיני ראש השבק צריך לסיים את תפקידו.
0: זה מטריד ביותר, האופן שבו הוא מתנהל. הנאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
25: הרעיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליז, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליז, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי, כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
2: The October War should be the last war.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: Get Comfy.
1: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
11: The voice of peace.
12: כל השלום.
13: כל השלום.
12: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
14: And welcome back to the Voice of Peace Central with me, Mike Brand. The next song was originally recorded for their 1967 debut album, but went unnoticed. 5 years later, they performed it live with the Edmonton Symphony Orchestra, Procoharum from 1972, and Conquistador. I got it in.

0: I will not get fooled by the ending, don't worry.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בחפוף לתנאים באתר.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבי 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: המשכנתא לוחצת.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
6: מה זה? תחזור שוב?
5: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
5: כוכבית 3414.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: זליג שומע?
4: מקשיב.
5: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
6: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
5: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
7: חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
8: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. The next song was written and performed by the British Mick Jackson, not related, in 1978. It got into the hands of the Jacksons, and the rest is history. The Jacksons from 78, and Blame It on the Boogie.

0: peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Let's pay with Blender!
2: Blender!
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם. 3065.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947 בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
18: טיים טובים, מי תהיה לקו?
19: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
20: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
21: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
19: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
22: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
25: יש ארנק יאור!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
27: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
26: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
28: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
1: המסע ומתן עם לבנון. בכיר אמריקני אומר כי השיחות ברומא של ארצות הברית, ישראל ולבנון הסתיימו לאחר יומיים של דיונים פורים וחיוביים. לדבריו נרשמה הסכמה על המבנה והנחיות לתהליך אזורי הפיילוט שיושלמו בימים הקרובים. עוד הוסיף אותו בכיר כי כעת יעברו לשיחות טכניות מורחבות שיתמקדו ביישום כל תחומי הסכם המסגרת במטרה להגיע להסכם מקיף בין ישראל ללבנון. מדבריו הביא פרשננו בוושינגטון, ברק רביד. ועדת החוקה אישרה לקריאה השנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26. במסגרתה נקבעו הסדרי הצבעה למפונים, סימון תעמולות שנעשו באמצעות בינה מלאכותית ואגרה על עתירות ליושב ראש ועדת הבחירות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות לכנסת כהלכתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני. מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, אולם מחירי הדירות בירידה נוספת, החדה ביותר מזה 8 שנים, מוסיפה פרטים כתבתנו, הילי קרן.
2: במדד המחירים לצרכן שמתפרסם הערב לא נרשם שינוי, אולם במחירי הדירות נרשמה ירידה, 2% בקצב השנתי וירידה של 1% בהשוואה לחודשים הקודמים. מדובר בירידה חודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. את הירידות הובילו מחוז תל אביב עם צניחה של 2% ו3/10 ומחוז ירושלים עם ירידה של 1% ו8/10. עוד עולה מהמדד שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי קצב האינפלציה השנתי ירד ל1.6% בתוך טווח היעד המרכזי של בנק ישראל.
1: שריפת חורש פרצה בשטחי אש באזור אליקים. צוותי כבאות והצלה פועלים באזור הסבוך ובתנאי שטח מורכבים להשתלטות על הדלקה. בשלב זה אין סכנה ליישובים סמוכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בריאיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, ומשיב האם לדעתו דוד זיני צריך לסיים את תפקידו כראש השבק.
3: זה מטריד ביותר, האופן שבו הוא מתנהל. הנאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
1: הרעיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי, כאן.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
30: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

You feeling me? Let's do something. Let's make it.

0: נשים שירים שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414 כוכבית 3414.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
17: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
18: ענק המימון.
19: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
21: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת את המגנזיום היומית שלי.
22: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
21: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
22: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
23: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה

0: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים אייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
3: שקודה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים.

המורה ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה.

בדרום ליד נרעם יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון הוא סרן במיל בעוצפת הגליל כבר חודש בגבול הצפון יש בו דוגמא

0: 我就来 cap 佢个啰柚。
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: לה, בסניף את השמלה זה לא מספיק לה, כשהיא לבד,
1: כשהיא לבד,
0: מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.